0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Mexico eller England. Åttendelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nationaltheatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet 1200 brannfolk i aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Følelse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.

skulle kanskje redde. I hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I år!
2: Hva syns du om at vi har vunnet mot Brasil?
3: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser?
3: Det er så man kan samles av bare fotball. Det er helt vilt.
4: Det er så stort!
5: Norge til
0: Danmark! Det var reporter Anna Ruth Tørresen som var ute i folkehavet, og kronprins Haakon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
6: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil er Norge i topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp i forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta i ettertid. Og i nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinale lørdag kveld. Og der i natt satt i gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen er varslet. NRK Nyheter, Tonje Hjelmstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet, og Tom Cruise og filmen Top Gun, og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elizabeth Fraser og det som synger Teardrop. Og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Hvor tok du veg, det undrer Ben Fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her I meg. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Arredondo har også sunget både på festivaler og klubber der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kinas suksessen, låten Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innover skrudd, mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wahm Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, jeg la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle. Alle som her, alle som sitter hjemme og ser på. Det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept i russiske angrep i natt. Blant annet ble folk drept i rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen i byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast i de øverste etasjene i en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley, sang The End of Innocence her i tidlig morgen. Nils Hagen Osta på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi i dag. Morgen, morgen.

0: Det er bandet One Republic det som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvikvåg her i tidlig morgen som sang Karusell. Og dagen i dag, 6. juli, er faktisk viktig i rockehistorien, for i 1925 ble en liten gutt født i Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det er William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var i 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, i studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Ja, det 72 år siden Bill Haley and his Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling, og for det var det Joa som sang A Little Kinder her i tidlig morgen, som skal la gjengen i East 17 få lov til å avrunde denne gang, og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære fra Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste ting dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkehavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv stangen. Det er sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig.
0: Også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det i natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God mandag, folkens. Her morgen I innlandet med to litt småhese sjeler, Bjørnar og Selina. Før på stemmen din, Selina.
2: God morgen.
1: Ja, men det var ikke så verst. Men du har skreket litt.
2: Jeg har skreket masse, det har jeg.
1: Det var vanskelig å la være å skrike I går kveld. Det ble skreket en del I gruhallen også?
2: Det ble det, for der på kirken her var det mange, både store og små, som samlet seg I gruhallen. Og hjemmekommunen til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen samlet rundt 300 mennesker I hallen, og en av dem som jublet høyest etter Norgeseieren var 10 år gamle Philip Moen Skarpenord.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylegrine på slutten. En god følelse, nesten sånn at jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt I halsen. Det hører du sikkert litt da. Jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånt. Det det Norge har fått til, og Ståle da. Han kommer jo herifra. Det morsomt da, for alle barna som fotballinteresserte.
2: 27 sauer og lam ble funnet døde I Vestre Gausdal I går kveld. Innlandet bondelag mener det høyst sannsynlig at det en ulv som står bak angrepet, og reagerer på at bøndene ikke har fått fellingstillatelse.
4: Det kjempedramatisk for de som blir rammet. Det jo både menneskevelferd og dyrevelferd som blir satt på en hard prøve, og det vi reagerer på at det ikke responderes raskere, og at dette foregår I et beiteprioritert område, og da det beitedyra som skal ha prioriteten.
2: Det sa leder I innlandet bondelag Camilla Rostad. Statens naturoppsyn har tatt prøver av dyrene, og svar på DNA-analysene ventes I løpet av noen dager. Statsforvalteren sier de blant annet vil finne ut om ulven et genetisk viktig individ.

Med stryk og piano der, Veronica Maggio og 17 år. Skal ikke bare snakke om fotball i dag, lover. Vi skal snakke om mye annet også. Men det går litt langsomt rundt i huet akkurat nå, så bær over meg. Jeg er alene i studiet i dag også, fordi Alexander Nordengen Brevik, som jeg jo egentlig har sending med denne hele uka. Det var sånn at bror hans hadde skaffet til veie to billetter til Ullevål stadion i går. Og da hadde han så fryktelig lyst til å gå dit, og da tenkte jeg, ja, det skal du få lov til. God morgen, folkens. 6:10 på en mandag 6. juli. Bjørnar Pedersen i studio. Stort sett klarvær, eller lettskya pent vær, men delvis skya lengst nord. Så blåser det litt fra nordvest, opp i en frisk bris på utsatte steder i fjellet, og så er det en ganske kjølig morgen en del steder. Det må vi si, altså. Vi er under streken et sted, og så ser jeg jo allerede i innboksen at vi er enda lenger ned noen andre steder. Jeg tar det fra topp til bånn, det vil si fra H til F, hvor H står for Hamar og F står for Fokstugu. Hamar, varmest, hvis man kan kalle det det, det er bare ensifra.

temperaturer her i dag. 9 grader, Lillehammer og Gjøvik begge 7, Gran 6 grader, Kongsvinger 8, Elverum 6 grader, og så skal vi lenger ned, Trysil 3, Tynset 0, Otta 3 grader, Fagernes 5, Fokstugu 1 grad, og så tar vi med Folldal også, som noterer seg for minus 1 grad.

0: Peder Elias, radioen din, good for you. En liten snakkis som handler om alt annet enn fotball, Jon Niklas Rønnings parodier av Alf Prøysen, som har blitt fjernet uten forvarsel fra Spotify, og det han ganske forbannet for. Norsk musikkforlag sier at sangene ikke fjernet fordi noen misliker Rønnings parodier, men fordi parodiene hans ligner for mye på originalen, og at Jon Niklas Rønning derfor må ha tillatelse av de som har rettighetene til originalen. Men dette ikke Jon Niklas Rønning enig i.
1: Aldri noen gang før har noen kommet inn og fjernet parodiene uten å spørre på forhånd eller ikke synes det har vært morsomt. De fleste synes det en ære å bli parodert, og det er det jo virkelig også. Og jeg har tenkt at dette har gjort den største respekt, og med basis i det som åndsverksloven, nemlig at en parodi alltid vil være et selvstendig verk, ikke sant? Sånn at når da den plutselig blir fjernet og kneblet av Elin Prøysen og Norsk Musikkforlag ut av det blå, så tenker jeg at dette er ikke korrekt egentlig, fordi vi kan jo ikke leve i et samfunn som fjerner parodier uten forvarsel fordi man ikke liker humoren.
2: Mia Hallesby, som forlagssjef ved Norsk Musikkforlag, sier at det lagt for tett opp mot originalen, og at Rønning må spørre om tillatelse.
3: Det måten de håndtert etter at han har laget satiren. Altså det opphavsrettslige spørsmål med verkene. Det lagt så tett opp til original tekst, og det brukt original melodi, men teksten bearbeidet, og da, etter opphavsretten da, så må man be om lov for å endre på tekst.
2: Men det ikke Rønning enig i.
1: En parodi skal ikke måtte spørre om, man skal ikke måtte spørre om tillatelse til å gjøre en parodi, fordi det ville jo da mest sannsynlig forsinke satiren, sånn at saken uaktuell innen ute, og så du ikke sikker at de som forvalter rettighetene vil like den parodien, og det, man skal ikke være nødt til å like en parodi for at den skal bli utgitt.
2: Hallesby sier man har snakket forbi hverandre i denne saken om hvorfor låtene fjernet.
3: Det handler ikke om satire i seg selv, men det hvordan verkene bearbeidet og behandlet i ettertiden altså med ideelle rettigheter opp mot åndsverksloven, og at de kommersielt utgitt.
2: Direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, synes hele saken fremstår som underlig.
4: Det fremstår som en ytterst merkelig sak, og jeg lurer også på hva som tanken bak. For retten til parodi og satire er helt grunnleggende for ytringsfriheten, og det slik at parodi og satire å anse som et nytt og selvstendig verk. Så det å stille spørsmål ved det, eller forsøke å hindre eller sensurere og begrense ytringsfriheten.
0: Det sa til slutt direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, og forlagssjef i Norsk Musikkforlag, Mia Hallesby, har nå invitert Jon Niklas Rønning til et møte for å se om det finnes en vei videre for å løse dette, som hun sier. Reportere her, Vibeke Wold-Hågensen, Malin Therese Strand og Ann-Kristin Moe.

Gabrielle Leithaug, eller bare Gabrielle om du vil, du går fri her i morgen i Innlandet. Skal vi se hvordan det står til i innboksen vår? Der står det alldeles glimrende til, ser det ut som. Det er 8 grader og lettskya i Knapphom hos Knut. Det er minus 1 grad i Folldal hos Jarle Vegvokter. Det er 4 grader, sol fra nesten skyfri himmel, og det blåser litt på Sjusjøen hos Morten. Og det er så Morten 1, og så er det Morten S som hilser fra Ottestad. Der er det 9 grader blikkstille og en knallblå og krystallklar himmel. Måtte det bare vare. Voldsomt til trafikk forbi hos Morten i natt etter kampen. De siste karret seg vel hjemme ved 2-tida. Noen stille rolig, mens andre litt høye på både seier og alkohol. Så Morten S. har sovet litt dårlig og antagelig valgt et av de svaralternativene fra midten og nedover i dagens spørsmål i NRK Radio-appen, som rett og slett lyder: hvor mye har du sovet i natt? Du kan velge mellom helt normalt, litt mindre enn normalt, ganske mye mindre enn normalt, minimalt eller sovet. 2,5 grad lettskya i Nordherad i dag hos avløser Asbjørn, og så hilser Lukas. Ro, 7 grader og lettskya på Namnå, og så har vi dagens laveste temperaturnotering. Minus 4,5 grader og skyfritt hos Geitbudeia, som sier god morgen fra en iskald griningsdal. Er det en dag, er det en morgen hvor vi skal varme oss litt på litt samba, så tror jeg det er i dag.

0: selveste Sergio Mendes og Brasil 66 med Maschinada, 6:55. Og det var, for å si det litt forsiktig, ganske god stemning i Gruehallen etter kampen mellom Norge og Brasil, og en av de gladeste vi møtte, det var 10 år gamle Philip Moen Skarpnord.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten, og det var helt liksom fantastisk.
2: Hva slags følelse sitter du med nå?
1: En god følelse, nesten sånn at jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt i halsen, det hører du sikkert litt da.
2: Ja, for du har
1: jeg har skriket dritmye. Og jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånn. Det er litt sånn, det er det Norge har fått til, og Ståle da. Han er jo, han kommer jo herifra, det er morsomt da, for alle barna som er fotballinteresserte.
2: Tør jeg spørre hvem som er din favoritt, eller? Jeg synes jeg ser det både på sveisen og på drakta og greier.
1: Ja, nå har jeg rivet ut strikken, da. Men det er selvfølgelig Haaland.
2: Men hva betyr det egentlig, tenker du, at Norge vant denne kampen?
1: For Ståle så tror jeg det betyr ganske mye. Jeg tror han blir jo ikke så ganske mye sånn, ja, nå vant vi med. Jeg tror han blir, han gjemmer det litt. Jeg bare, og så noen ganger så er han helt på. Og i dag så er Haaland sparte seg litt, for han gikk litt og var ikke så mye på, men han skårte jo 2 mål da, så det var bra.
2: Hvor glad er du nå egentlig?
1: Jeg er så glad så at jeg kunne hoppe ifra 40 meteren.
0: det vil vi jo ikke anbefale å gjøre. Hoppe fra 40 meter altså. Men det sier noe om en følelse der altså. Helt glittrende formidlet av 10 år gamle Philip Moen Skarpnord, som var en av omtrent 300 mennesker som hadde samlet seg i Gruehallen i kirken her for å se Norge-Brasil i går. En av de som også var der var vår egen Ann-Kristin Mo. Frem til nyheten 6:30 så tar vi med oss alle i Jahn Teigen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale i VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett. Så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet.

0: er det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det er helt vilt!
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
0: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball!
2: Veldig gøy!
0: Det er så stort! Det er så stort!
3: Intervjuer Anna-Rut Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring i hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk i byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale i VM mot England. De slo Mexico 3-2 i Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes i TV 2 og i NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger i Kyiv i natt. President Volodymyr Zelensky advarte i går mot et slikt kraftig angrep, og sier i dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte i Ankara som begynner i morgen. I Selbu i Trøndelag er en kvinne som har vært savnet funnet i god behold, sier politiet. Det ble satt i gang en leteaksjon i natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. Og en redningshelikopter fant kvinna rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen Dbawi har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Jeg heter Jon Branes.
4: Her er morgenen i Innlandet, og vi heter Bjørnar og Selina. Ønsker deg en riktig god mandag. Vi gjør oppmerksom på at vi begge har sovet ganske lite i natt. Det er litt hese i stemmene våre, men det går fint. Jeg har fått med både vann og litt kaffe. Har du fått kaffe, Selina?
5: Det har jeg.
4: Med eller uten sitrusfrukter?
5: Jeg må kjøpe meg en sitron som jeg kan ha på jobben, så jeg kan ha det i kaffen. Men,
4: ja. Kaffe med sitron er nemlig en av Selinas spesialiteter, og det kan anbefales så utrolig nok. Vi skal selvfølgelig snakke om andre ting enn fotball i dag, Selina. Vi skal først til Vestre Gausdal.
5: Ja, for etter at 27 sauer og lam ble funnet døde i Vestre Gausdal i går kveld, venter bøndene fortsatt på svar på DNA-prøvene, som kan bekrefte om det var ulv som sto bak angrepene. Avdelingsdirektør Øyvind Gotehus hos statsforvalteren i Innlandet sier det er viktig å få avklart om ulven er et genetisk viktig individ.
6: Det er slik at den norsk-svenske eller sør-skandinaviske ulvestammen, den er jo preget av innavl, så de er avhengig av å få tilført gener fra populasjonen i Finland og Russland jevnlig. Så det er det som gjør at disse bør skjermes, og at det er en instruks på at de skal skjermes fra felling så langt som forsvarlig er. Da.
5: Komiker Jo Niklas Rønning reagerer etter at flere av parodiene hans av Alf Prøysen ble fjernet fra Spotify uten forvarsel. Rønning mener saken kunne vært håndtert bedre. Norsk Musikkforlag sier på sin side at låtene ikke ble fjernet på grunn av innholdet i parodiene. Forlagssjef Mia Hallesby sier partene har snakket forbi hverandre.
7: Aldri noen gang før så har noen kommet inn og fjernet parodiene uten å spørre på forhånd eller ikke synes det har vært morsomt. De fleste synes det er en ære å bli parodert, og det er det jo virkelig også.
8: Det handler ikke om satire i seg selv, men det er hvordan verkene er bearbeidet og behandlet i ettertiden, altså med ideelle rettigheter opp mot åndsverksloven, og at de er kommersielt utgitt.
5: Mørstadskatten på Arena har vist seg å være enda større enn først antatt. Kulturhistorisk museum bekrefter at funnet består av nesten 5000 mynter. De fleste er tyske og engelske mynter fra sen vikingtid, men 4 mynter fra kong Harald Hardråde har gjort det mulig å datere skatten til rundt år 1046 eller 1047. Mynteksperten Svein Harald Gullbekk beskriver funnet som en av de største myntskattene fra vikingtiden som noen gang er funnet. Det skal søkes videre på jordet neste år, og ekspertene utelukker ikke at det kan dukke opp flere mynter.
9: Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

tror ordet vi leter etter er smektene. Robbie Williams og Nicole Kidman med sin versjon av Something Stupid, gjort kjent av far og datter Frank og Nancy Sinatra på 1960-tallet. Det er forholdsvis kjølig morgen, men i hvert fall utenfor de svære gluggene her jeg sitter og ser utover Mjøsa, så er det en litt sånn lyseblå, myk og mild himmelvelving med noen små valpeskyer som stabber rundt oppå på himmelen. Og jeg er forholdsvis myk og mild også, og litt sånn søvnemangel preget kanskje, men det går fint. Håper at du har funnet fram det du trenger av mentale sjøstøvler til å krysse de daglige elvene av utfordringer. Du tar det som kommer, vet du. I dag, værmessig, så kommer det i hvert fall stort sett klart eller lett skyet pent vær. Delvis skyet, det vil si flere skyer lengst nord i innlandet. Så blåser det litt fra nordvest opp i en frisk bris på utsatte steder i fjellet. Så er det 9 grader på Hamar, 7 grader på Gjøvik og Lillehammer. Gran har 6 grader, Kongsvinger 8, Elverum 6 grader, og så skal vi gradvis lenger ned. Trysil 3, Tynset 0, Otta 3, Fagernes 1, Fokstugu 1, nei Fagernes 5, Fokstugu 1, Folldal minus 1, og så var det i hvert fall minus 4,5 i Griningsdalen hos vår venninne Geitbudeie. Jeg har saumfart lokalaviser for å finne andre ting, altså varianter som ikke bare handler om sjukt, vilt, magisk se bildene fra VM-festen, og det er andre lokale oppslag også, altså. Vi skal innom en kjempegjedde blant annet, og vi skal innom et kritisk blikk på fylkesveiene i innlandet. Rett på andre siden av Emily Hollow og nyeste singelen hennes som heter Neste Stasjon.

Emily Hollow går av på neste stasjon. Da har vi kommet fram til en liten runde i våre lokale aviser. Her er det jo, det er mye varianter av sjukt, mildt, vilt, magisk å se bildene fra VM-festen, og det er gøy. Stortorget har aldri vært vakrere, skriver for eksempel Hamar Arbeiderblad. Men vi skal se litt på andre lokale oppslag som ikke handler om fotball. Det er ikke nok en liten sånn fotballmetafor i det store oppslaget som både Østlendingen og Glåmdalen har i dag, med et bilde av 14 år gamle Marve Anton Hagen sammen med et skikkelig beist av ei gjedde, nesten like lang som han sjøl. Det blei en stri kamp, like langvarig som en fotballomgang. Men til slutt var gjedda oppe i båten, og rutinerte fiskeveteraner mener at dette er den største gjedda som er tatt i sjøen på Åsnes Finnskog på mer enn 50 år. Gjedda på drøye 8 kilo var aldeles tom i magen også, viste det seg, og det betyr at hadde det vært sluktida, så ville den nok veid minst et par-tre kilo mer. Litt dramatisk var det da gjedda trakk av gårde med båten, hvor Marve Anton og en jevnaldrende kamerat satt i kampen for å komme løs, men det gikk altså bra. Så hopper vi over den gamle fylkesgrensa til Gudbrandsdølen Dagningen. Der er det bildet av Hans Hagen Svastuen. Til daglig jobber Hans i Strømsgodset i Drammen, men på sikt ser han likevel for seg ei framtid på Høvringen, der han håper å kunne føre familiearven ved Puttenseter videre. I år markerer Puttenseter 100 år. Gjennom generasjoner har stedet tatt imot fjellvandrere, turister og faste gjester som vender tilbake år etter år. Og for Hans Hagen Svastuen er Putten langt mer enn en turistbedrift. Det er stedet han har vokst opp med, og det han brenner mest for. Og hvis noen spør hva han er interessert i å prate om, så blir det stort sett Putten eller Gudbrandsdalen, sier Hans til GD. Og mora hans, Anette Svastuen, er glad for at sønnen ser for seg ei fremtid ved Putten, og hun sier hun er ikke overraska heller. Hans er nemlig veldig lik bestefaren sin. Han er sosial, glad i folk og glad i å være vert. Han er flink til å jobbe med folk og få til ting sammen med andre. Vi runder av med Stangeavisa. Kritisk tilstand på fylkesveiene. 40% har dårlig dekke, er overskriften. Det er nye tall fra Statistisk sentralbyrå som skaper stor bekymring hos NAF. For nesten 4 av 10 km vei har veidekke i dårlig eller svært dårlig tilstand. Dette er ikke bare et vedlikeholdsproblem, det er et trafikksikkerhetsproblem, advarer Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF. Bare i Innlandet fylkeskommune er det nesten 7000 km fylkesvei, og det gjør Innlandet fylkeskommune til den desidert største fylkesveieieren i Norge, målt i antall kilometer. Hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. Brukerne av fylkesveiene er betydelig mer utsatte for alvorlige ulykker enn på riksveiene, til tross for at trafikken er lavere, sier Ingunn Handagar. Og det er altså Stangeavisa som skriver om det i dag.

rest in peace. Benson Boone i radioen din med In The Stars. Jeg har spurt hvor mye du har sovet i natt, og du har ulike svaralternativer i appen NRK Radio. Helt normalt, litt mindre enn normalt, minimalt, eller sovet. Jeg ser at et flertall av dere som har vært inne og trykket på et alternativ har oppgitt litt mindre enn normalt, og så følger helt normalt og ganske mye mindre enn normalt. Det er sånn forholdsvis jevnt, mens veldig få av dere som har sovet enten minimalt eller døgna, og det er bra. Det anbefaler jeg jo ingen. Arne Matglad i Hernes har passet på en bantam bulldog valp hele søndagen, og da det førte til at Arne slukna da det sto 0-0, og så våknet han klokka 05.00, fikk se resultatet på telefonen. Da ble det ikke så mye søvn etterpå, men det går greit, man er da pensjonist. Hurra for gutta våre. 3 utropstegn fra Arne. Jubel fra Asbjørn i Nord-Arad også. Heia Norge. Og ellers 2,5 grad og lettskya i Nord-Arad i dag. Mens Ole Arnold har hele 6,5 grad, som han skriver, og sol i Tessan, men en del mørke skyer kan han se når han ser mot vest. Han ønsker alle en fin dag og en fin ukestart. Og så er det jo sånn at industriarbeider Svein, han har vel ferie, så vi har ikke blitt opplyst om hvilket ukenummer vi har entret, og jeg er veldig usikker. Er det 27? Det kan jeg ta rede på, altså. Nå er det snart dagens inngangsspørsmål, rett på andre siden av Lomsk, eller?

0: Men virker alltid den der, altså, som at jeg blir alltid litt glad av å høre Bakkebrødrene og resten av Lomsk med Som å komme hjem.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Det var Sandsand, det er nemlig navnet på sommerkonkurransen vår, De nære ting på 10 sekunder, og det er jo foregripet litt, for det er jo noe som skjer sånn 10 over halv kvart på 9, hvor en heldig som har svart riktig på inngangsspørsmålet, blir trukket ut og får lov til å ramse opp mange ting innenfor et gitt tema, gitt av meg altså. Men for å komme gjennom det nåløyet, så må du altså svare riktig på inngangsspørsmålet. I dag skal vi til Sylvester Stallone, skuespiller. Han fyller, utrolig nok, kan vi kanskje si, 80 år i dag. 80 altså. Sylvester Stallone slo for alvor igjennom i 1976 i en film han også skrev manus til. Og det er navnet på den filmen vi skal frem til i dagens inngangsspørsmål. Hva heter den filmen som dagens 80-årsjubilant Sylvester Stallone slo igjennom i 1976, en film han også skrev manus til? Svar i NRK Radio-appen med navn og adresse og telefonnummer og sånn. Lykke til! Dagny, frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. Bare i Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet i sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet.
1: Nei, nå tror jeg...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang i VM-historien for menn.
1: Nei, nå... Jeg tror alle som er norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: For to timer siden ble det klart hvem Norge møter i kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England! I kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og... Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var ca. 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har ennå ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: God morgen fra oss i morgen i Innlandet, som denne mandagen er Bjørnar og Selina. Vi har hatt folk på plass i gruehallen sent i går kveld, Selina.
5: Ja, for hjemmekommunen til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen samlet rundt 300 både store og små mennesker i gruehallen i går kveld. Og en av dem som jublet høyest er etter Norgeseieren var 10 år gamle Philip Moen Skarpenord.
6: Jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten. En god følelse, nesten sånn... At jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt i halsen. Det hører du sikkert litt da. Jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånt. Det der det Norge har fått til, og Ståle da. Han kommer jo herifra. Det er morsomt da, for alle barna som er fotballinteresserte.
5: Etter at 27 sauer og lam ble funnet døde i Vestre Gausdal i går kveld, venter bønder fortsatt på svar på DNA-prøvene som kan bekrefte om det var ulv som sto bak angrepene. Avdelingsdirektør Øyvind Gotehus hos statsforvalteren i Innlandet sier det er viktig å få avklart om ulven er et genetisk viktig individ.
7: Det er slik at den norsk-svenske eller sør-skandinaviske ulvestammen, den er jo preget av innavl, så de er avhengige av å få tilført gener fra populasjonen i Finland og Russland jevnlig. Så det er det som gjør at disse bør skjermes, og at det er en instruks på at de skal skjermes fra felling så langt som forsvarlig er, da.
5: Politiet pågrep i natt to kvinner etter et tyveri under fotballfesten på Stortorget i Hamar. Ifølge politiet skal kvinnene ha stjålet panteposer til en verdi av rundt 3000 kroner. Det stjålne godset ble funnet igjen og blir levert tilbake til eieren.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Joan Osborns store hit One of Us i radioen din morgen i innlandet på en mandag hvor jeg av ren, pur, genuin nysgjerrighet har stilt spørsmålet hvor mye har du sovet i natt? I NRK Radio-appen kan du velge mellom helt normalt, eller litt mindre enn normalt, eller ganske mye mindre enn normalt. Foreløpig så er det litt mindre enn normalt som leder. Ganske klart foran helt normalt og ganske mye mindre enn normalt. Jeg har nok også sovet ganske mye mindre enn normalt. Det var ikke derfor at jeg holdt på å mæle rett inn i en elsparkesykkel på vei til jobb i dag, for den sto plutselig i, ikke på gang- og sykkelveien, men i veikanten, litt sånn hensatt som politietaten antagelig ville ha uttrykt det. I Paris så forbød de jo utleie av elsparkesykler for et par år siden, så der finnes det jo ikke lenger Bird eller Bolt eller Voy eller Win eller Hopp eller Flash eller Bash eller hva det nå heter. Så hvis du vil futte rundt på en elsparkesykkel i gatene i Paris, så må du kjøpe deg din egen, og da vil du antagelig ta den med deg hjem igjen og ikke bare sette den igjen et sted. Så hvis du spør meg, så synes jeg at Paris har tatt et klokt valg der. Det ligger an til å bli en stort sett lettskyet penværsdag i store deler av innlandet. Det er flest skyer lengst nord, så blåser det litt fra nordvest og opp i frisk bris utsatte steder i fjellet, ellers forholdsvis rolig. En snakkes om dagen handler om artist Jon Niklas Rønnings parodier av Alf Prøysen, som har blitt fjernet uten forvarsel fra Spotify. Vi skal høre mer om det rett på andre siden av noe som ikke er en parodi.
1: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det er den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jentene i Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så er det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså, syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: podcast skulle vært moro å høre den om patriot Paula der skal det være brummende.
1: Kaute Hormåsen i radioen din, og vi skal holde oss i Prøysenland, for artist Jon Niklas Rønnings parodier av Alf Prøysen har blitt fjernet uten forvarsel fra Spotify, og det Jon Niklas forbanna for. Norsk musikkforlag sier at sangene ikke fjernet fordi noen misliker parodiene til Jon Niklas Rønning, men fordi parodiene ligner for mye på originalen, og at Jon Niklas Rønning derfor må ha tillatelse av de som har rettighetene til originalene. Men dette ikke Jon Niklas Rønning enig i.
2: Aldri noen gang før har noen kommet inn og fjernet parodiene uten å spørre på forhånd eller ikke synes det har vært morsomt. De fleste synes det er en ære å bli parodert, og det er det jo virkelig også. Og jeg har tenkt at dette har gjort det i den største respekt, og med basis i det som åndsverksloven, nemlig at en parodi alltid vil være et selvstendig verk, ikke sant? Sånn at når da den plutselig blir fjernet og kneblet av Elin Prøysen og Norsk Musikkforlag ut av det blå, så tenker jeg at dette er ikke korrekt egentlig, fordi vi kan jo ikke leve i et samfunn som fjerner parodier uten forvarsel fordi man ikke liker humoren.
3: Mia Hallesby, som forlagssjef ved Norsk Musikkforlag, sier at det lagt for tett opp mot originalen, og at Rønning må spørre om tillatelse.
4: Det måten de håndtert etter at han har laget satiren. Altså det er opphavsrettslige spørsmål med verkene. Det lagt så tett opp til original tekst, og det brukt original melodi, men teksten bearbeidet, og da, etter opphavsretten da, så må man be om lov for å endre på tekst.
3: Men det ikke Rønning enig i.
2: En parodi skal ikke måtte spørre om, man skal ikke måtte spørre om tillatelse til å gjøre en parodi, fordi det ville jo da mest sannsynlig forsinke satiren, sånn at saken uaktuell innen den ute, og så det ikke sikkert at de som forvalter rettighetene vil like den parodien, og det, man skal ikke være nødt til å like en parodi for at den skal bli utgitt.
3: Hallesby sier man har snakket forbi hverandre i denne saken om hvorfor låtene fjernet.
4: Det handler ikke om satire i seg selv, men det hvordan verkene bearbeidet og behandlet i ettertiden, altså med ideelle rettigheter opp mot åndsverksloven, og at de kommersielt utgitt.
3: Direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, synes hele saken fremstår som underlig.
5: Det fremstår som en ytterst merkelig sak, og jeg lurer også på hva som tanken bak. For retten til parodi og satire helt grunnleggende for ytringsfriheten, og det slik at parodi og satire å anse som et nytt og selvstendig verk. Så det å stille spørsmål ved det, eller forsøke å hindre eller sensurere og begrense ytringsfriheten.
1: Det sa til slutt direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, og forlagssjef i Norsk Musikkforlag, Mia Hallesby, har nå invitert Jon Niklas Rønning til et møte for å se om det finnes en vei videre for å løse dette her. Reportere i saken, Vibeke Wold-Hågensen, Malin Therese Strand og Ann-Kristin Mo. Dette morgenen i Innlandet med Bjørnar i studio, og snart skal du få møte en 10-åring som enda mye mer velartikulert enn jeg i dag.

0: Randi Oline fra Brøttum tok oss med inn I dette landskapet. Ronja Røverdatter altså, vi skal si riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Marek Ratajczak. Hei og hå.
1: God morgen.
0: Hva har innlandet I vente I dag? Fra der jeg sitter så ser jeg jo nesten bare blå himmel.
1: Det mange som får mye av den blå himmelen I løpet av dagen. Det jo særlig hvis man befinner seg sør I fylket, at det størst sjanse for at det ikke kommer så veldig mange skyer, kanskje noen små skydotter. Og så det lenger nord I fylket, sånne nord I Østerdalen og Gudbrandsdalen, at det kommer nok litt mer skyer, men det jo fortsatt muligheter for at man får sett sol innimellom, og det ser ut som at det ikke kommer noen ting fra de skyene, så det blir I hvert fall oppholdsvær, så det jo enest oppe I fjellet at det kan komme noen regnbyger, og hvis man høyt nok I fjellet, så kan det jo også komme som snø da.
0: Ja, men stort sett en ganske fin sommerdag altså.
1: Ja da, så det blir jo ganske greie temperaturer, sånn mellom 15 og 20 grader, litt avhengig av hvor høyt eller hvor lavt I terrenget man befinner seg.
0: Ja, men Marek, da må du ha en riktig fin mandag, så du Norge-Brasil I går da, eller?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Nei, det var fornuftig, du la det til. Ha en fin mandag.
1: Takk det samme.
0: Etter, nå det jo 10 minutter dagsnytt klokka 7:30 etter det, så skal vi høre litt om hvordan det å våkne opp I grue I dag, altså hjembygda til Ståle Solbakken. Fram til dagsnytt så blir det et gjenhør med Enigmas store hit, denne husker du kanskje.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! Ja!
0: Idrettshistorie.
2: Det er tidens største bragd av herrelandslaget.
0: Og Norges historie.
3: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
0: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM. Og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene begynte å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp ikke før vi har knust resten av verden! Faen heller altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
3: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
6: Seieren er vår! Seieren er vår! Vi skal vinne!
0: Seieren er vår! I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
7: We are the champions! We are the champions!
8: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
9: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
10: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har ikke vært veldig lett å få gjort noe med den søppelen, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjemaet nå, men det blir jo bra til slutt, tenker jeg.
9: Hva er det villeste du har sett?
10: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
9: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
8: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld. For eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland, som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
11: Der er signalet! Der kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
12: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Larsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
12: Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østegård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
8: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
14: Fotballhistorisk så er det jo ingen tvil om at dette er det største vi som nordmenn har opplevd. Og jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
8: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk. Og igjen i natt etter seieren over Brasil, hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
14: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser. Og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på. Og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi er født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
8: Takk, Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
15: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
8: Takk, Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
16: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge er på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland er den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
8: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag er funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
8: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
18: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det heter sangen også You Got It, signert Sally Roy Orbison i radioen din morgen i Innlandet her i NRK P1 med Bjørnar og Selina. Og du har ansvaret for lokalnyhetene denne morgenen, Selina. Og aller først til Vestre Gausdal.
1: Ja, for etter at 27 sauer og lam ble funnet døde i Vestre Gausdal, trolig på grunn av ull, reagerer Innlandet Bondelag på at det ikke er gitt fellingstillatelse. Mens myndighetene venter på svar på DNA-prøver for å avklare om ulven er genetisk viktig. Mørstadskatten på Rena har vist seg å være langt større enn først antatt. Kulturhistorisk museum bekrefter at funnet består av nesten 5000 mynter fra vikingtiden. Og komiker Jon Niklas Rønning er forbannet etter at flere av parodiene hans av Alf Prøysen ble fjernet fra Spotify uten forvarsel. Norsk Musikkforlag sier låtene ikke ble fjernet på grunn av innholdet i parodiene.
0: Takk for det, Selina. Du er tilbake 7:58. Så er det over store deler av Innlandet en høy, klar og blå himmel, og kanskje noen sånne små godværsdotter som stabber rundt der oppe. Jo lenger nord vi kommer, jo flere skyer er det, og lengst nord kan det komme noen få, litt sånn håndfull regndråper i løpet av eftan. Så hilser Anne-Grete god morgen, og synes at det er veldig hyggelig å høre. Jeg klarer meg bra alene om med litt søvn. Selv er Anne-Grete blant dem som ikke er spesielt opptatt av fotball, men hun fikk med seg de siste minuttene av ordinær tid. Og Gud bevare meg 10 minutter tillagt tid, og synes jo det var morsomt. Du fikk jo med deg akkurat det som var viktig å få med seg, Anne-Grete. Hun hadde ingen problemer med å sovne etterpå, og så hun har nok valgt svaralternativ 1 i dagens spørsmål i NRK Radio-appen. Hvor mye har du sovet i natt? Hvor du kan velge mellom helt normalt, litt mindre enn normalt, som forbi leder, ganske mye mindre enn normalt, som er på en tredjeplass, og så er det heldigvis få av dere som har valgt svaralternativene 5 og 6, nemlig minimalt og sovet, det vil si døgnet altså. Ellers så synes Anne-Grete at han 10-åringen i Grue burde vi skrive en intensjonsavtale med for å hanke ham inn i redaksjonen når han blir gammel nok. Fin fyr. Helt enig. Det var han som ble så glad at han følte at han hadde lyst til å sprenge huset sitt i lufta. Så lurer Jan Inge på om det finnes noen frivillige eller noen som har sans for tall, som har noe eksakt antall på hvor mange ganger ordet sykt ble brukt i løpet av sendinga i går og i natt. Intervjuer inkludert, spør på vegne av en lingvist. Jeg vet ikke, men det. Nei, det har nok kommet for å bli da. Dette, ja, ordet. Så det, vi får ikke gjort noe med det, rett og slett. Vi får heller ikke gjort noe med at broderfolket Sverige er slått ut av fotball-VM. Nå hørte jeg selveste Zlatan Ibrahimovic i går sammenligne Norges landslag i herrefotball 2026 med Sveriges sådan i 1994. Da hadde jo Sverige et veldig, veldig godt lag. Vi må vel se i øynene at de hadde et bedre lag enn det Norge hadde i 1994, og Sverige endte jo faktisk opp med å ta bronse i fotball-VM i 1994. Og de har jo også produsert, den ligger i hvert fall på min topp 5-liste over fotballlåter, Glenmark, altså Anders Glenmark, Thomas Eriksson, alias Orup og Niklas Strømstedt slo seg sammen og laget Nær vi graver gull i USA. Vi skal høre på det, og så etterpå skal vi høre hvordan det står til Grue i dag.

0: Anders Glenmark, Thomas Eriksson, alias Orup og Niklas Strømseth sammen når vi graver guld i USA. Var det å banne litt i kjerka, spille en svenske fotballlåt fra 94? Nei, det var ikke det, for det en veldig bra poplåt. Da jubelbruset for de norske fotballguttas VM-innsats runget over hele Norge i går kveld og natt, så var det ganske mange i ei lita bygd som var spesielt stolte. For Grue har nemlig fostret både landslagstrener og assistenttrener, som har tatt historiske steg med landslaget, og Ståle Solbakken har vært ganske flink til å nevne Solør-kommunen i utallige intervjuer underveis i mesterskapet. Og akkurat nå på kirken her i Grue du reporter Anne-Kari Løberg, og jeg får stille det 1000-kroners spørsmålet. Hvordan stemningen der nå?
1: Jo, stemningen, det i hvert fall veldig rolig på kirken her akkurat nå. Det noen biler som kjører forbi, men det henger jo fortsatt et banner i gata her. VM-bygda, Grue. Og det jo ikke så rart når Solbakken sørger for å nevne Grue i ny og ned når han på nasjonal TV. Og nå står jeg ved et jorde, for det jo ikke så mange som oppe annet enn bønder. En av de beste kompisene til Solbakken, Arne Årnes, jo bonde, så han har jeg klart å vekke på morgenen. Hvordan har du det i dag?
2: Det elektrisk, så ja, det kan det bli noe bedre enn dette da.
1: Ja, det kan jo egentlig det, i og med at det en kamp igjen.
0: Jeg må bryte deg litt der, Anne-Kari, for hva det Arne snakker inn i? For han har en helt annen lyd enn det du har, som veldig vanskelig å høre.
1: Ja. Han snakker inn i samme mikrofon som meg.
0: Åja, hvorfor virker den så mye dårligere når han snakker?
1: det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men vi kan prøve litt til.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Men du, hvor mye har du sovet i natt?
2: Tre timer, cirka. Så det tar på at det der.
1: Ja, og det var ganske god stemning i Gruehallen i går, og Anna Isabel, som datter av det, hun halvt brasiliansk og halvt norsk, og hvem du heia på i går?
3: Norge, men det jo fint å heie på begge lag da. Men for meg så var det Norge, fordi de jo bra lag, Oscar Bob og Nus og alle disse spillerne, så ja, Norge kommer til å spille veldig bra mot England, tror jeg.
1: Ja, men du, når du satt i, for du var i Gruehallen i går, du også.
3: Ja.
1: Var det sånn at du jublet liksom når Brasil fikk inn et mål? Jeg
3: kan ikke juble når det mange som heier på Norge. Jeg ser litt out of play, kan man si. Så, ja, men takk for meg.
1: Ja. Men du, i den der kaoset som nå med VM, og Ståle Solbakken og fokus på han, for han jo en historisk person, og det det jo ingen tvil om. Hvor mye tid det til døkk kompisa hans?
2: Det mye tid. Han tar så tid som vi kan velge på den. Så selv midt i dette kaoset som har vært nå, så holder han i kontakt med å sende meldinger og beundringsverdig.
0: Ja, jeg må nesten bryte da, Anne-Kari, for det umulig å høre hva Arne Årnes sier.
1: Ja, okay. Ja, men da greit. Vi kan prøve en senere med mikken til fotografen.
0: Ja, vi prøver det. Takk skal du ha, Anne-Kari Løberg, sammen med en gammel kompis av Ståle Solbakken, Arne Årnes, og datteren hans.

0: Girl in Red og Marstein sammen om rødt, hvitt, blått, og vi skal hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Det er navnet på sommerkonkurransen vår, og de nære ting på 10 sekunder. Akkurat den aktiviteten foregår jo sånn cirka 10 over halv kvart på 9, sammen med en heldig utplukket person som har svart riktig på inngangsspørsmålet, som skal få lov til å være med og ramse opp ting innenfor et gitt tema, som da er nære ting, så det er ikke noe vanskelig. Men for å komme igjennom det lille nåløyet, så må du svare riktig på følgende inngangsspørsmål. Det handler om Sylvester Stallone, som fyller 80 år i dag, utrolig nok. Sylvester Stallone, han slo jo... Ga jeg meg selv den, slo igjennom for alvor i 1976 i en film som han så skrev manus til. Navnet på den filmen, det er det vi vil ha i dagens inngangsspørsmål. Navnet på filmen Sylvester Stallone for alvor slo igjennom med i 1976, som han også skrev manus til. Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det er så rått, vi har slått Brasil.
2: Haaland, 2 mål! Hvem skulle tro det?
3: Nyland. Det ene redningen der han avgjør for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett hele livet.
4: Så vi har knust resten av verden! Faen eller, altså! Ja!
5: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva syns du om det?
3: Nei, det viser bare at, at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket.
0: Intervjuer i Oslo var Anna Ruth Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
6: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk... Kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
7: If Norway get to the quarterfinals,
0: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
8: So you're going to row along the Mersey then?
7: Yeah, man me word.
9: I'll do it with you.
7: Wait. There you go. Right, okay. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
10: I'll do the Hudson with you.
8: Yeah,
7: if BBC can sort that.
0: Og en runde for altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skada seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
11: Her er nyhetene fra innlandet. Rundt 300 store og små samlet seg i gruehallen i går kveld for å se Norges VM-kamp mot Brasil på storskjerm. I kommunen til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen var jubelen stor etter seieren. 10 år gamle Philip Moen, Skarpenord, var en av dem som jublet høyest.
12: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten. En god følelse, nesten sånn... At jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt i halsen. Det hører du sikkert litt da. Jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånt. Det der det Norge har fått til, og Ståle da. Han kommer jo herifra. Det er morsomt da, for alle barna som er fotballinteresserte.
11: Tallene stiger etter det som trolig er et ulveangrep på sauer i Vestre Gausdal. I går kveld var det til sammen telt opp til 27 døde sauer og lam. Innlandet Bondelag reagerer på at bøndene ikke har fått fellingstillatelse.
13: Det er kjempedramatisk for de som blir rammet. Det er jo både menneskevelferd og dyrevelferd som blir satt på en hard prøve. Og det vi reagerer på er at ikke... responderes raskere, og at dette her foregår i et beiteprioritert område, og da er det beitedyra som skal ha prioriteten.
11: Det sa leder i Innlandet Bondelag, Camilla Rostad. Statens naturoppsyn har tatt prøver av dyrene, og svar på DNA-analysene ventes i løpet av noen dager. Statsforvalteren sier at de blant annet vil finne ut om ulven er genetisk viktig. Politiet pågrep i natt 2 kvinner etter et tyveri under fotballfesten på Stortorget i Hamar. Kvinnene skal ha stjålet panteposer til en verdi av rundt 3000 kroner. Godset ble funnet igjen og levert tilbake til eieren. Og nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosajeva. NRK P1.
10: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En vakker liten bøtteballett, Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj sammen om Bang Bang, 8,5 minutter over 8 på denne mandagen. Vi skal tilbake til Kirkenær I Grue, hvor du Anne-Kari Løberg, sammen med en av bestekompisene til Ståle Solbakken, vår landslagstrener. Vi jo litt spente på hvor mye tid blir det til å pleie kameratslig omgang nå som VM foregår.
1: Ja, vi sitter faktisk inne I huset nå til Arne. Vi har jo vært, han bor jo sånn rett over jordet til der Solbakken vokste opp. Så de har jo vært mye sammen, men mye sammen, hvor mye tid får dere sammen nå? Ja,
2: akkurat nå det ikke så mye, for nå langt unna. Men ellers så har vi hatt jevnlig kontakt I, ja. Egentlig mange, mange år, og de fleste årene etter vi var ferdig med... Vi gikk jo sammen til og med I gymnasiet, så fra barneskole til gymnas, og så har vi jo hatt jevnlig kontakt hele tiden, egentlig. Så, og nå det jo ekstra spennende, og ekstra moro.
1: Ja, men for det jo nesten 40 år siden han flyttet herfra, og du har jo bodd borte, og hvordan... Ja, hva det liksom som gjør at han jo et hektisk liv da, og han likevel klarer å holde så god kontakt med gamle kompiser?
2: Ja, Ståle genuint opptatt av røttene sine, og han jo egentlig en drivkraft I kontakten, så det betyr mye for han, og det jo veldig gledelig, og det betyr jo veldig mye for oss også, selvsagt. Så han veldig opptatt av røttene sine.
1: Og røttene hans var I Gruhallen I går. Ja. Veldig mange.
2: Ja.
1: Hvordan var stemningen der?
2: Ja, det var, hva det heter på sportsspråket, den kan du kunne tas og føles på. Så det var virkelig stor stemning.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og I den hallen så satt du og Anna Isabel, som ja. Du halvt brasiliansk og halvt norsk. Og hvem heier du på?
3: Ja, Norge, fordi de jo bra lag, og, men kan være på begge sider noen ganger da. Så det var fint, fin kamp, og Norge jo veldig god lag I det siste. Hatt noen bra resultater, så jeg tror de spiller bra mot England også.
1: Men du, hadde du vært like glad om det var Brasil som vant der?
3: Ja, så klart. Det jo... må heie på begge land, så mye du klarer. Og da blir det bra resultater.
1: Ja, oi sånn. Vi har en hund inni her også, som har lyst til å si et eller annet. Jeg kan ja. Kjenne Ståle Solbakken.
2: Han var ikke helt enig I det med heie like mye på begge land. Han, så derfor så sa han frem det. Bobby norsk, han vet du.
1: Ja. Nå det en kamp om ikke så lenge. Vi må jo spørre, har du vært I kontakt med Ståle Solbakken nå?
2: Ja, jeg sendte en melding I natt da, og gratulert og sendte et lite bilde fra Gruehallen, og fikk svar og ville greier Arne skrev, og det stemmer jo.
1: Ja.

0: Og nå blir det en ny kamp, og den, hvordan tror du det går?
1: Nei, vi har gode muligheter mot England. Det er litt som samme måten som mot Brasil. At det er jo ikke gitt at du slår England, og det var ikke gitt at vi slo Brasil heller. Så det er, men det laget kan slå hvem som helst. Det er i hvert fall det inntrykk, og det tror jeg. Så det er gode muligheter mot England nå.
0: Hvor mye fotball spiller du nå?
1: Ikke så mye. Det, nei. Så nå er det mest vanlig trening.
0: Ok. Ja, men det blir spennende å se hvordan det går mot England, og da er du ikke, Anna-Isabel, i tvil om hvem du skal heie på.
2: Ja, Norge tror jeg vinner, fordi England har jo gode spillere, da. Harry Kane og Jude Bellingham, men Norge er sterke, og det får jeg håpe at de er på den kampen, da.
0: Da får vi håpe det. I Grue vil det uansett være minst like god stemning som det var i går kveld og i natt.
3: Takk for det, Anne-Kari Løberg, hjemme hos barndomsvenn av Ståle Solbakken, Arne Årnes.

0: Duett mellom Italias Eros Ramazzotti og salig Tina Turner her i morgen i Innlandet. I sommer spilles Charles Dickens historie om den foreldreløse gutten Oliver Twist på Atlungstad Brenneri. Vi har fått besøk av regissør og skuespiller Jonas Jeremiassen Tomter. Hei og hå.
1: God morgen Bjørnar og god morgen Innlandet.
0: Og hovedrolleinnehaver Agnes Kippersen Frogner. Hei og hå.
2: Hei og hå.
0: Hvor mye har dere sovet i natt? Dette er jo et spørsmål som alle lytterne får i NRK Radio-appen i dag. Jeg tror du har vært inne og trykket på et alternativ, Jonas.
1: Jeg var det før jeg våkna. Jeg har jobbet med morgenradio i mange år, sånn at hvis jeg skal gjøre noe som er morgenradio, så våkner jeg 04.45, uansett. Ja. Mm. Og jeg så også kampen i går, så derfor så skrev jeg på den som var...
0: Du kan kunne velge mellom helt normalt, litt mindre enn normalt, ganske mye mindre enn normalt.
1: Det var den jeg tok.
0: Det var den, ja.
1: Eller ganske mindre.
0: Minimalt, eller bare sovet.
1: Ganske mye mindre.
0: Har du sovet litt mer, Agnes?
2: Å, jeg sov så godt, jeg. Forsov meg hit.
0: men du så kampen.
2: Jeg så kampen, det var veldig gøy.
0: Ja. Men da skal vi la fotballen ligge død. Dette er jo originalt en ganske mørk fortelling, Jonas, altså, og Oliver Twist. Nå skal den jo passe for unger fra 4 år og oppover. Og du har jo gjort en vri, det er veldig fristende å bruke det engelske ordet her, merker jeg.
1: Men, twist!
0: Altså, du har gjort en vri.
1: Twist!
0: På historien, hva har du gjort?
1: Nei, da jeg leste den opp igjen for første gang da jeg begynte å jobbe med forestillingen som vi har lagd nå, så var det jeg forelsket meg i da jeg leste det på nytt, etter at jeg hadde lagt fra meg, shit, så mye fælt som skjer med Oliver, at det handler veldig mye om familie også, og på en måte hvem har du tilhørighet til, og hvor mye det har å si for et barn at du har en voksen person som er bra rundt deg, en forelder eller en lærer eller noen. Og Oliver blir jo utsatt for veldig mange forskjellige typer, og så det jeg likte best var på en måte dette valget som Oliver ble satt på. Liksom, hvem skal jeg velge å være en gjeng med? Ja. Så det er den tvisten vi har lagd. Ja.
0: Men du har ikke fjernet alle lommetyvene?
1: Nei, det er masse fælt. Eller Agnes, vi løper jo ned hit for å rekke å komme hit til deg, Bjørnar. Og da sa Agnes, jeg løper jo i går, for hun bruker hele første del av forestillingen til å løpe rundt.
2: Jeg får trent meg litt. Ja. Og jeg synes jo en annen tvist er jo at det skjer ingen dødsfall på scenen.
1: Nei, det er sant.
0: Det er ingen
2: mange dødsfall i boka.
0: Ja, det er det faktisk. Mm. Du har jo hovedrollen her, Agnes. Ja. Oliver Twist. Sånn, hva slags fyr er han?
2: Han er glad i å grine.
0: Sippegur.
2: Ja, i hvert fall i boka så er det liksom det. Han er en pen og snill gutt som gråter mye. Mm. Nei, han har jo ikke sett noe annet enn dette fattige hjemmet. Og tar liksom imot alt det som kommer, og så viser det seg at det... er plutselig, de vil han ikke vel helt ennå. Mm. Ja, og så tør han jo å stå opp for seg selv når han må det.
1: Mm. Han lærer jo det på en måte på veien da.
2: Ja.
1: At liksom, og sånn er det jo i livet også, når du møter hyggelige eller slemme folk, så lærer man jo å mestre dem. Og det er kanskje det Oliver gjør i løpet av forestillingen, at han finner en måte å kunne være seg selv på, uten at det går på bekostning av hvem han er og andre.
0: Mm. Men Agnes, du har jo vært med og spilt teater på Atlungstad før. Det var inntil i går, da var du jo mer barn. Dette er liksom debuten din som voksen skuespiller og hovedrolleinnehaver. Nå er jo liksom premieren overstått og sånn, hvor skummelt eller spennende var det sånn?
2: Det var veldig spennende med premiere. Dette er første gang jeg spiller hovedrolle i en forestilling som voksen, ja. Men nå gleder jeg meg jo veldig til å gjenta meg selv, da. Vi skal jo spille akkurat det samme 10 ganger til, eller noe. Så det blir veldig bra.
0: Men det var jo noen sommerfugler.
2: Selvfølgelig. Det er det jo hver gang. Selv om man på en måte har stått på scenen sin, man var barn i barneteatergruppe som jeg har vært med i, så er det jo noe annet når du liksom... er jobben din. Mm.
0: Det er jo en ordentlig et kostymineri av et ensemble her, Jonas. Det er mye å holde styr på, mye folk, og du er jo til og med å spille selv. Altså, som regissør, hva har liksom vært den største utfordringen her?
1: Den største utfordringen er jo når man spiller i en scene selv, og så har man lyst til å prøve å finne på noe artig, og så er det ingen som sitter og ser på og sier tommel opp eller tommel ned. Så da må du på en måte kjenne mens du står der sånn, og se på ansiktene til de andre skuespillerne. Er jeg inne på noe her? Og så er det det
2: som
1: er...
2: Var vi morsomme nå?
1: Ja, var vi morsomme. Og da vil Agnes nikke litt, jeg spør, og da tenker jeg sånn, ja, da er vi på riktig vei. Og så er det jo, fordi Charles Dickens skriver jo veldig kule karakterer, masse spennende, morsomme folk, og vi vil jo ha med så mange som mulig. Så det er uhyre mange kostymeskift i forestillingen. Og når man på Atlungstad, ikke sant, så er det jo en stor mursteinsvegg, det er jo et brenneri, hvor de lager akkevitt en dag i dag, og så spiller vi foran. Men inne i brenneriet, der er det ikke akkevittbrenning når vi spiller, men et helsikkes folk som løper, kaster kostymer, flytt deg! Så det, vi løper mye som ingen ser. Så det har det vært det mest utfordrende, å få opp kostymeskiftfart da.
0: Hvordan er han som regissør, Agnes?
2: Helt gæren. Veldig engasjert, og hvis noe blir gæren, hvis noe er feil, så er det lov å skrike litt over det. Mm. Men det gjøres jo alltid med slags glede det også. Mm. Så det er veldig morsomt.
0: Du studerer jo skrivekunst og litteraturformidling ved Norsk Barnebokinstitutt, Agnes. Hva ja. tenker du, er Oliver Twist en historie for barn?
2: Jeg synes det er en historie for barn. Jeg tror ikke jeg ville satt meg ned og lest boka for en kid. Den er så lang, og det er så novelleaktig, og det er så mye... Ja, det er gammelt, men når man bearbeider det, så synes jeg det blir en veldig fin historie. Og det føler jeg også at vi har sett på de barna som har sett på nå. Vi har jo spilt, jeg har spilt i 3 år før, og det har alltid vært liksom veldig mye fokus på det morsomme. Og det er det fortsatt nå. Men jeg ser at barna synes det er veldig stas å bli tatt på alvor da, med en dramatisk fortelling. Men den passer jo fortsatt for liksom barn fra 4 år og opp. Men vi ser at de synes at når vi gjør det ordentlig spennende, så føler de at de er med på noe. De også. Det er veldig gøy å se.
0: Det er jo en historie som både har vært filmet og laget tv-serier ufattelig mange ganger, og teater, musikal tror jeg det har vært også. Hva håper du at folk har sittet igjen med når de har sett din versjon?
1: Nei, jeg følger på det Agnes sier nå. Jeg sitter og ser på ungene som sitter i Amfi da, på Atlungstad, og da de sitter med sånne store øyne og ser på Agnes som spiller Oliver, og ser på han oppleve alle de tingene, og da håper jeg kanskje liksom at de kan sånne enkle ting som at behandle de du møter på din vei all right. Det, hvis vi planter bare et sånt lite frø da, så er det selvfølgelig mye annet i et liv som gjør at man blir den man er, men jeg håper jo når man går og ser familieteater at man kanskje kan få noen liksom sånn, ja, det er bra å være et godt menneske. Det er lurere enn å være slem.
2: Og jeg synes også det er en veldig fin ting med den forestillingen her, er jo at det handler jo også mye om at familie ikke er nødvendigvis er ditt eget blod, men det er det du gjør det til, og de som vil være der for deg. Og det er jo også en veldig fin ting å lære som barn.
1: Det er fint i disse fotballkamptider, ja. At man er et lag.
0: Ja, det er fint å bli minnet på som voksen også. Ja, for det passer for voksne dette her også.
1: Absolutt. Jeg sier til Agnes og de andre skuespillerne, at jeg lager først og fremst teater som jeg skal le av selv, og jeg er jo 38 år. Så jeg må også synes... Hvor gammel er du, Bjørnar? Det er jo hemmelig det.
0: Nei, det er ikke hemmelig. Jeg har bursdag i slutten av juli, da blir jeg 64.
1: 64, og det skal også være artig for deg.
0: Skal det? Ja, så bra. Men takk for at dere kom hit, Jonas. Tusen takk for at du, det må vi få lov å si, løp ut og vekket Agnes.
1: Det var kjempegøy. Jeg følte at Oliver Twist, jeg banket på vinduet til Agnes, og så viste jeg bildet av deg på telefonen, radio, og så sa hun, unnskyld!
0: Ja, men du var ikke anpusten engang.
2: Nei, jeg gikk opp trappa etter å ha løpt ned hele veien. Men det er det raskeste jeg kommer meg ut av huset i mitt liv.
0: Tvi med resten av forestillingene om Oliver Twist på Atlungstad Brenneri i vakre Stangevestbygd.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30.
1: Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det er tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp av målvakt Ørjan Nyland sørget det for norsk plass i kvartfinalen i fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen i USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery er nesten tom for ord.
2: Det er ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 i et VM, det er nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
0: Og det var ikke mange som var nede på jorda i natt, nei. Etter at Norge slo Brasil sent i går kveld, det har vært folkefest i hele landet, blant annet i Fredrikstad.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig!
5: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
4: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
3: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
0: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes i TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og i morgentimene i dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene er 6 svært store oljetankere med i alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det er mer om fotball-VM i nyhetsmorgen i NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Skal ikke akkurat utrope morgenen i Innlandet til en fotballfri zone, men det blir ikke så mye fotball akkurat nå. Bjørnar og Selina er vertskapet ditt i dag, og norske herrelandslaget i fotball har jo blitt kjent for sin bruk av vikingestetikk, og ikke bare fotballlandslaget. Det er jo veldig populært på Facebook for eksempel nå å lage sitt eget vikingbilde som profilbilde, men dette er jo ikke ekte vikinger, og det er dit vi skal nå, Selina.
7: Ja, det stemmer, for Mørstadsgaten på Rena har vist seg å være langt større enn først antatt. Kulturhistorisk museum bekrefter at funnet består av nesten 5000 mynter fra vikingtiden. Mynteksperter beskriver funnet som en av de største myntskattene fra vikingtiden som noen gang er gjort i Norge. Det skal søkes videre på jordet neste år, og ekspertene utelukker ikke at det kan dukke opp flere mynter. Komiker Jo Niklas Rønning har gått hardt ut mot Norsk Musikkforlag etter at flere av hans parodier av Alf Prøysen har blitt fjernet fra Spotify. Norsk Musikkforlag sier blant annet at tekstene ligger for tett opp mot originalen, og at det må avklares. Direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, sier hele saken fremstår som underlig.
8: Det fremstår som en ytterst merkelig sak, og jeg lurer også på hva som er tanken bak. For retten til parodi og satire er helt grunnleggende for ytringsfriheten, og det er slik at parodi og satire er å anse som et nytt og selvstendig verk. Så det å stille spørsmål ved det, eller forsøke å hindre eller sensurere, er å begrense ytringsfriheten.
7: Tallene stiger etter angrep på sauer i Vestre Gausdal. Søndag kveld var det telt opp 27 døde sauer og lam. Det er mest sannsynlig en ulv som har vært på ferde. Statens naturoppsyn SNO har undersøkt kadavrene, og det er tatt opp spyttprøver fra bittene. Svaret på DNA-analysene ventes i løpet av noen dager. Bøndene er kritiske til at de ikke har fått fellingstillatelse. Seksjonssjef Øyvind Godehus hos statsforvalteren i Innlandet sier at man ønsker å finne ut om ulven er et genetisk viktig individ.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Alanis Morissette har den ene hånda i lomma, og den andre hånda gjør en hel mengde forskjellige ting. Ringer etter en taxi, eller veiver etter en taxi, blant annet.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Det er titlen på sommerkonkurransen vår, og hvorfor den heter det vil bli klart om kun kort tid. Vi hadde et inngangsspørsmål knyttet opp mot en jubilant, nemlig Sylvester Stallone, skuespiller som fyller utrolig nok 80 år i dag, i tida flyr. Han slo for alvor gjennom i 1976 i en film som han ikke bare spilte hovedrollen i, men som han også hadde skrevet manus til, så det er slett ikke verst. Og så var det ganske mange av dere som visste dette, og en av dem var Anders Bjone. God morgen.
2: God dag, god dag.
0: God dag, Anders. Hva er navnet på denne filmen fra 1976?
2: Det er Rocky.
0: Det er Rocky. Er det en film du har sett?
2: Ja, den flere ganger.
0: Ja, i like måned. Jeg har sett den.
2: Jeg trengte ikke internett.
0: Nei, det er godt å høre. Nei, jeg synes det er ikke så fryktelig lenge siden jeg så den, faktisk. Og jeg synes den har holdt seg bra, og så er det noe litt charmerende med Stallone der, for han er ikke så veldig pumpa opp eller sånn supertrent. Han ser ganske vanlig ut.
2: Ja. Mm. Han var god til å hoppe et tau.
0: Ja, veldig god til å hoppe tau, og så blander jeg av og til litt sammen Rocky og Rocky 2, så husker jeg ikke helt hvor han løper i trapper og hvor han løper etter høner, men det er i hvert fall i noen av dem. Vet du litt hva som venter deg nå?
2: Ja, jeg hørte forrige uke.
0: Ja, ikke sant. Så nå skal jeg gi oppgaven, og så skal jeg forvisse meg om at du har forstått den, og så skal du få litt sånn tenkemusikk. Jeg vil nå, Anders, be deg hvert øyeblikk om å ramse opp så mange forskjellige idrettsgrener du klarer. Er oppgaven forstått?
2: Ja, du mener idrettsgrener totalt for Norge?
0: Ja, nei, jeg tenker bare sånn, siden vi er i sport, altså boksing er jo en idrettsgren, så jeg vil bare ha deg, du får lov til boksing også, men bare, og andre, altså hvor mange idrettsgrener du kommer på i farta, rett og slett.
2: Ja.
0: Du kan velge mellom alle i hele verden. Oppgaven er oppfattet.
2: Den er oppfattet.
0: Da kan du sette i gang nå.
2: Da kan jeg begynne å bokse med en gang.
0: Ja.
2: Og så er det bryting, og så er det løping, og så er det friidrett, og så er det langrenn.
0: Ja.
2: Hopp.
0: Ja. Der gikk tiden ut. Jeg kom til 7 forskjellige idrettsgrener. Slett ikke noe dårlig start på uka, Anders. Så det vi gjør nå er jo å ta en liten oppsummering når fredagens konkurranse er avsluttet. Forløpig så har du jo vunnet deg et stykk knallblått handlenett med NRKs logo på.
2: Det trenger jeg.
0: Ja, men så bra. Det er fint, og så slipper man alle disse plastposene. Det er fint, og så ser vi når fredagens konkurranse er gjennomført, og så ser vi om du da står igjen med flest av alle som har ramsa opp forskjellige ting, og i så fall så vinner du også da en termoflaske. Men enn så lenge, Anders, må du ha en riktig strålende dag.
2: Takk i like måte.
0: Og så skal vi da sannelig også høre på Bill Conti og tema fra den første Rocky-filmen.

0: Gonna Fly Now, Bill Conti og en liten bøtteballett med musikere og vokalister. Tema fra den første Rocky-filmen, som bare heter Rocky, fra 1976, som var riktig svar på dagens inngangsspørsmål.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Paul Young og hans versjon av Every Time You Go Away er i morgen i Innlandet. Hvor mye har du sovet i natt? Det er et spørsmål som blir stilt deg i NRK Radio-appen i dag, og du kan velge mellom helt normalt, litt mindre enn normalt, ganske mye mindre enn normalt, eller minimalt, eller eventuelt sovet, spørsmålstegn. Nå er det et ganske stort flertall, nesten halvparten av dere som har vært inne og trykket på et alternativ, har svart litt mindre enn normalt. Og så er det ganske jevnt mellom helt normalt og ganske mye mindre enn normalt. Og heldigvis for dere ganske få som har svart minimalt eller bare sovet, spørsmålstegn. Så hilser Anne Pauline som har kjørt fra Hamar til Lillehammer denne morgenen, og hun tror at noen burde ha sovet litt mer i natt ettersom hun møtte en bil i en rundkjøring på Lillehammer, og den oppførte seg, bilen altså, og antagelig da også føreren oppførte seg ganske merkelig. Det kan jo være det, altså alt for lite søvn har jo en effekt som kan nesten minne om alt for mye øl. Nesten i hvert fall. Dette har jeg lest et eller annet sted. Så det. Lofoten i sommer heter en sommerhit som gruppa Snø hadde for et par år siden. Den høres sånn ut. Måker og det hele.

0: sitter du på snø i radioen din? Skal du til Lofoten i sommer, Selina?
1: Nei, dessverre. Det er ikke opp til Nord-Norge denne sommeren, nei.
0: Nei, ikke.
1: Skal du?
0: Nei, jeg skal ikke til Lofoten i sommer. Vi skal holde oss her en liten tunn til. Du skal ta oss med kjapt gjennom lokalnyheten, og vi skal til egentlig noen ganske frekke damer.
1: Ja, for to kvinner ble i natt pågrepet etter å ha stjålet panteposer til en verdi av rundt 3000 kroner under fotballfesten på Stortorget i Hamar. Posene ble funnet igjen og levert tilbake til eierne, opplyser politiet. Mørstadsskatten på Rena har vist seg å være langt større enn først antatt. Kulturhistorisk museum bekrefter at funnet består av nesten 5000 mynter fra vikingtiden. Og komiker Jon Niklas Rønning er forbannet etter at flere av parodiene hans av Alf Prøysen ble fjernet fra Spotify uten forvarsel. Norsk Musikkforlag sier låtene ikke ble fjernet på grunn av innholdet, men fordi det er for likt originalen.
0: Takk for det, Selina. Det er nytt ny uke og nytt radarpar i Reiseradioen i dag. Det er Olav Viksmo Slettan, vår egen Olav fra Tolga, sammen med Silje Nordnes. Og de får besøk av selveste Henriette Stensrup, som skal fortelle om sitt ferieparadis Hvasser, hvor familien arrangerer potetgulltest hver sommer. Dette var jo en greie som hun tok med i serien som hun både spilte i og skrev, nemlig Pernie. Så blir det noen bokanbefalinger fra Silje Biermann, og reporter Kaja Figenskau er hun skal jo til Lofoten i sommer. Hun er i Lofoten, nærmere bestemt i Trollfjorden. Så skal vi etter hvert sende deg fram mot nyhetene klokka ni med Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Så må du ha en strålende mandag der ute.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie, det sier president i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år, men jeg må jo bare si det som det da, det helt vanvittig.
0: Intervjør her var Ole Rolfsrud. Folk over hele landet har feiret den historiske sigeren over Brasil gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områder rundt Slottet og Karl Johans gate i natt. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen. Gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
4: Og så vet jeg at du skal få jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
3: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
0: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk i hovedstaden i natt, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum, men ingen av skadene framstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boosterblokker i og rundt hovedstaden Kyiv i natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainske forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen og Silje Olav. Blei det noe søvn i natt?
5: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå i zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
6: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn i natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, prikk, prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og stor skjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I 3 timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmere 1, kanskje 2. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodde litt, og så ja, har hvilepulsen nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommergjester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve 2 timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Lås og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmåslettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natt da.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri opp det lille enda!
3: Jeg begynner mest nå, tror jeg, at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykeste jeg har det! Hva er det dere kjenner med? At de ikke blåste!
5: Var dere stressa?
4: Jævlig stressa!
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men jeg skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig gøy, men sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil? Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år.
1: Mm.
0: Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist I 1998, da Sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den I kroppen resten av livet.
0: Ja, får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bommet på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, altså, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Arne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm. Første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over ett år. Deilig. Alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går.
1: Ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du Sankthansaften 1998. Eller den andre gangen Norge slo Brasil.
1: Fritt valg på øverste hylle. Helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio. Men vi må jo spørre vår utegående reporter også, Kaja Figenskau. Hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I

0: I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig, enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men i dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
1: Huppig bra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
0: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
2: Ja,
1: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
2: Og det skal vi akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskiner. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du også lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag. Ja!

0: Broken by a Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæsta hele plassen med bønna fra nord når seieren var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøtt. Hatt Henriette Stenstrup, den bøttehatten der den, den
2: Heia Norge
1: den ny, eller den fra liksom gamle dager?
2: Nei, den Amir sin, ja. Altså det snill, ja. Snill kolleksjonen
1: ja, riktig
2: ja. Så den ny av året
1: Den nye året. Ja. Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene ditt siste årene, nemlig Perny og Nepo Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nu representerer du folket, ja, og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Marialsveien I en leilighet, løp ut på verandaen, da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også, og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det, og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer, og så den på storskjerm på en veranda, og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: så, lett oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge, ja.
4: Men at det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. Ja. 2x45 minutter.
1: Ja. Ja, Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt lille Bendris på tippen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Der, av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynser, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare siterer Haaland I dag.
2: Ja. Men det litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO-en. Vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må Fordi, bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi... som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå. Hva det egentlig?
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse, som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen, og jeg tror ikke de var de hadde det nok på Karpe også denne uka.
1: Ja, altså, jeg var der også.
2: Ja, du var der. Ja,
1: klemte der, frem med det.
2: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men ja, det er jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad i hverandre på en måte.
0: Og det kan vi trenge nå for tida, så det er helt nydelig. Men du er ikke bare fotball, du er jo også tennis, ikke sant? Men der er du aktiv.
2: Ja, der er jeg aktiv.
1: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det?
1: Ja.
2: Å herregud, det må ha vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis er å bli god i 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss?
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der er det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen.
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans i Madrid.
1: Ja, og fikk tatt et bilde og greier.
2: Ja,
1: gud. Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det er jo flaut å be om bilde av en av verdens aller største idrettsstjerner, men der hadde jeg med meg en venninne som jobber i NRK faktisk, som dyttet meg fram og sa sånn, det er nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg er glad at du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss i Reiseradion litt til, Henriette.

0: viktig det, og så holde seg med den en har kjær. I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilde med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilde med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilde med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Og det jo sånn nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Singel på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ja, det men litt
2: glad kanskje,
1: for.
2: Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på, når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså hun mentaltrener på et lavt nivå.
0: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig. Fordi, nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver. At du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet. For hun hang en del med Jeipen under karrieren. Ja, rett og slett.
0: Ja. Ikke kan treffe men treff, nei, ja. Alt for låg.
2: Ja, få treff.
0: Ja. Jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn i livet.
0: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var singel veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye singel I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift. Og holdt på med
0: det.
2: Men
0: for å si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Singel-serien.
2: Ja, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Singel. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært single så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, da, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør. og så tar du det på riktig tidspunkt.
0: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort?
2: Nei, det tror jeg ikke han syntes var koselig først. Ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, og være mamma og ikke liksom... Ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra... Pernie-serien som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute som man kaller det, ja, det i sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet til å være med I en tv-serie også, hvis du skjønner, nei, for filmaktig
1: ja. Ja.
2: men jo, det har vært fristende og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå så det en slags tribute men akkurat det den har jeg spart, og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger til at
1: en god historie kan ikke fortelles for mange ganger.
2: Nei, det sant, og den kan skrives ja. Om.
1: Ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk. Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert, ja. Hvor det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange, så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt, men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det likevel. Så nå I går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi, var I kø I 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
0: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
0: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10. Så hvis noen interessert I en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm,
0: mm. Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei, jeg skal ikke slå opp med mannen min før den lørdagen.
0: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut I den her deilige mandagen.
2: Ja, og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at I denne euforien vi I nå, så må vi høre Football's coming home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
0: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk god for sommer. At jeg kom. God sommer. God sommer.

0: langt tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da setter over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Valfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekolodd ombord, og ekolodde det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffetinn, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapet, en kjempesnelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame, og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord.
2: Og det altså kjempekrok. Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd, og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellige farge.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så jeg, min jobb på dekk, det jo å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nej, altså fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken. Den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk. Makrellen kommer, så det litt mer liv å røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo. Så
2: 10-12 kilo?
3: Ja, så vi håper jo på det da, og seien den kan være alt fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn i styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Regner med det. Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
6: Ja, det Ernst, da. Jeg regner med det. Det så nydelig.
0: Altså, jeg tenker på de der slukene i Lofoten jo større enn fiskene jeg fikk i Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å brute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
0: Kan jo det.
1: Kan det. Eller ha, altså, the time of your life.
0: Ja, det god.

0: Ja, det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livs øyeblikk. Bill Medlede her og Jennifer Warnes I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må jo bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øynene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok, tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, I tilfelle du blir vinneren av Reiseradioen sin kjølebag og badetermometer.
0: Vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... prikk, prikk, prikk, prikk, på den andre siden av gjæret. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi... Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse. I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt. Hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart. I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du må bare få ta meg melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nå når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
4: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Sa reporter I Brasil Håkon Benjaminsen. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet I fjellet I Selby I Trøndelag funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble sett I gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid, men et redningshelikopter fant kvinnen like etter klokka 6 I dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord I reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
0: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord I det minste, om å få reist lenge til eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Åh, den er deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som er sammen med oss I Reiseradioen, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradioen. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus. Det blir mye fokus, bare vi klarer å fokusere.
0: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
1: Ja, og det har skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn det jo aldri tapt for Brasil.
0: Nei.
1: Sånn det. Og da det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt.

0: Vi satt ved sjøen og tente bål og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV I bagasjerommet på en bil og så kampen altså Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning.
1: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
0: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
1: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert I fotball, men I går så jeg en fotballkamp på TV for første gang I mitt liv. Oi. Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen I stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert I fotball. Det var altså Dorte som sendte I appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert I fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den I går.
0: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd deg om før?
1: Jo, det jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest I bok... og har tenkt å starte I sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK, hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
0: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

0: Det var kløver og en melodi som ikke ser en bit av meg, var det? Vet du, når du får altså, progressive briller som er ny, da sliter du ganske lenge, og når du i tillegg har skjeve horninner, så er det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal sløkke lyset for kvelden. Vi snakker altså om å lese, så hvilke permer bør vi åpne i sommer? Her trengs snarveier og tips, og det er der du kommer inn, Sille Biermann, programleder i Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg i løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det er jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig.

0: kanskje snik meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser vi jo da for lytternes romanpris, og da vi en gjeng I Peto som rett og slett tar for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominerer frem og holder på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
1: Peto. Ja,
0: ja.
1: Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
0: jobb. Ja, det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
1: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
0: Nei,
1: du gjør ikke det.
0: Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, og de alfabetisk, de sånn etter tematikk og land. Det min sånn leksikale indeling. Men nei, jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være I stand til å tenke sånn, gud, jeg har lest den. Jo, det har jeg, ja.
2: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt I bokhylland?
0: Altså for å si det sånn.
2: Blir du vrang?
0: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker og ikke fått den tilbake. Og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter. Han sa, han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
1: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem I permen?
0: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du, ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg det meg tilbake, for jeg vet at de der ute, og så gleder de andre. Så det to måter se det på.
2: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå galt.
0: Kommer guillotine løpende etter.
2: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
0: Ja.
2: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
0: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at da kanskje mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout I livet sitt. Mm-hmm. Ikke hans, I hvert fall I bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle så det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som bare kommer som sånne små dryss utover. Men de enkle I den forstand at de lett, altså språket hennes lett, det ikke noe komplisert, det ikke noe sånn voldsomt, ugjålet og upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker.
1: Ja.
0: Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet på hverandre, og de og se om det de store tingene I livet, det jo sykdom, og det død, og det ekteskap, og det utroskap, og det selvmordstanke, det virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de så greie med hverandre. Og det så nydelig.
2: Det liker
1: jeg. Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller det altså, litt sånn...
0: Den nyeste hun har skrevet det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som en sånn illsint mattelærer som alle redd for, men som selvfølgelig egentlig elskelig menneske, og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo også sånn fantastiske bøker, og du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden. Men nå det altså Artie Dam som vi møter, og som en historie, han underviser historie, og det sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så han har et ekteskap og en annen sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt, uten å være dumme eller naive, men de bare... du får sånn, det en raushet.
1: Ja.
2: Raushet og snille folk som vil hverandre godt, det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elizabeth Strout, for eksempel Det vi aldri sier.
0: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det hele tiden bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, der det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen I det du, som hvordan hun beskriver uten dette, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
1: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren I krimsjangeren.
0: Ja, hvor skremt vil du bli?
2: Veldig.
0: Ja.
1: Altså, der, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så ja. Det går bra. Det kan være ganske skummelt.
0: Altså, vi... Nei, altså, jeg har stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig, veldig kutt første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser henne, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man, det helt å stole på seg selv. Det den der sjanger som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser, og den der hele uroen, hvordan, hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det ja, kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så den usikkerheten, hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så det da, dette en 13-åringen som voksen damen, og hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
2: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
0: Ja, altså, jeg synes det med klassikere spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man oppleve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg balet frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som altså, det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Det altså, vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
1: Oi!
0: Solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tallet, som sagt. Oversatt i 30 språk.
1: Ja. Det altså, jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt flau her.
0: Nei, det skal du ikke være, for det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han ble stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet. Det fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolket fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og det drap eller ikke akkurat drap, men ja, hele tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet i dag? Jo, det tror jeg man skal.
1: Ja.
0: Det noe med menneske og natur, det noe med fordommer, det noe med, det derfor klassikerne lever, fordi at vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
2: Og du skal gjøre det.
1: Nå har vi fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her, altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen, tre gode navn som du kan ta med deg inn i sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
0: tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Og så hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale Åpen bok som ligger i appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradioen. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min manns farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ja. Ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså, det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Så går det ikke på den blemma. Ja, det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: musikk til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Do Doshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får våkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå så holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva skal fangsten så langt?
0: Nei, nå Den napper litt I senderen til,
1: Det høres sånn ut, den store ryggen
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere Så får vi høre hvordan det går Men det virket som om hun hadde fått fisk Det virket som om hun hadde fått stor fisk
1: Det gjorde det
0: ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten Der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart

0: Oh, blonde. Hot air balloon when the summer's over her I Reiseradion. Altså, sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holdt på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja, som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nå
1: Er det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei, Karin Kjøsnes, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I sofaen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åten Haaland og alt det der, da, vet du. Og så satte jeg meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange sete det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjermen før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg da spørre om at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset på skjermen, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama, som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes! Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja, vi gnider inn, vi. Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser det ikke så verst ut, det begynner jeg å klare det, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn levegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har det vært litt opphold, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det det.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: Sondre Justad, ikke som de andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Wigenskau, vår reporter, hun er ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som er skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva er det du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker.
3: Ja da, ja da.
2: Og her er det altså en mann fra Texas som er på rundreise i Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her er også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på i sted, hvordan har du rota deg opp her i Lofoten? Du er fra Drøbak?
6: Ja, jeg er fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20, så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble i marinen i 20 år, før jeg da startet i Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og et stikkord er kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert. Så.
2: Ja, fem stykker?
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn er det bare.
2: Sånn er det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor er fangsten?
6: Nei, den er veldig bra, men nå ser du den store som kommer opp der nede.
2: Ser den her?
6: Det er vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Jeg vet til og med hva fisk er på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her er det... Nei, gurland, det ser jo ut som en haj. Det er... Du, det er haj. Hai på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det er en hai. Skal vi se, Ernst tar i kroken her nå. Geir, hva er det som kommer opp av vannet her nå?
6: En hai.
2: En hai. Har du sett på maken? Oi. Og nå er... Ja, hva syns du om den?
8: Den er svær.
2: Den er svær. Det er rett og slett en hai. Jøye meg! Ja, da er vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se?
6: Nei, dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på her på Symra, altså utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det er vi driver med, så er det ingenting av denne fisken som går til spille. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det er masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
0: Det var jo, kan man si...
1: Det er haisommer i Svolvær.
0: Over all forventning. Altså,
1: stopp pressen.
0: Ja, det er et eller annet med at jeg vet jo at det er en del folk som er livredd, som er så redd for haj, at de er også redd for haj i Norge. Og da beklager jeg for denne lille påminnelsen om at de finnes. Men de er jo ikke farlige, de vi har i Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri i Lofoten.
0: Men... Det som er da, i morgen så skal Kaja, hun skal bli i Svolvær-området, men da skal det handle om noen som er litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Altså fra haisommer til oter og selsomt.
0: Ja.
1: Det er selsomt. Nei, men det var pappahumor.
0: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
0: Ja, vet du hva? Pappahumor, det er så lov. Og er det lov? Du, har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, ja. Og de synes jo dette
0: er plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de er jo voksen.
0: Men ja, men du?
1: Ja, jeg er 61, i min beste alder og vel så det.
0: Da er det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silje Nordnes. Dette var raust. Det er så raust.
0: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det er Whitney Houston, How Will I Know, i Reiseradioen. Og vi håper du som hører på har en nydelig formiddag. La med oss.

0: En av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know?
1: Så har vi fått en melding fra våre reporter, Kaja Figenskau, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja,
1: så det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt, hvor var du da Norge slo Brasil? Og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her kan skrive at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort enn det fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-TV med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte brølet fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli en scoring Norge, fordi at Vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørnø Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Roddenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevik av 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt.
1: Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det borte I Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, bystranda 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren, by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjord, Indre Fosen, 14 grader altså.
1: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
0: Mm. Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2. 2 grader, gratulerer, hold nok ut I vattnet der.
1: Ei, ei, ei, ei, ei.
0: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær, der fikk vi beskjed om at det 12
1: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
0: Det det.
1: Så her det litt av veldig. Mm. Om du liker det varmt eller kaldt, så det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
0: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: Jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue i innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde i Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil i går.
4: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Det var stor stemning da, i Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
4: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfunnshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måste betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
7: Dette første slåtten i år?
6: Ja.
8: Leier i Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre i Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
9: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
2: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus i Danmark etter en brann i et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten, og det fikk du av Hanna Kolås.
10: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
11: Og for en opplevelse det var i går. Den her seiersrusen, den skal vi søke videre på i NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk i går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat i dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste 2 timene i kanalen. I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Rea som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer i sommermusikk i P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg i går. Jeg kan røpe at denne programlederen ikke har klart å nå 8 timers målet med søvn akkurat i natt. Men det gjør altså ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil i VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn i radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her er altså sommermusikk i P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt. Og bli med deg altså mellom 11 og 1 i dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet er tilbake som vanlig. Og det her

0: Musikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do av Sheryl Crow. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen, skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nå, etter den storslåtte kampen, altså seieren over Brasil I VM. Vi videre etter kvartfinalen. Det helt fantastisk. Men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap. I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem, eller Carpe da, har arrangert her I Oslo. Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 time med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter sommerpulsen, og sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig, da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt person av en veldig kjent person, og din oppgave det altså å gjette hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg det. Den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, denne personen har I hvert fall opplevd noe veldig stort I livet, som kanskje også den største I norsk historie, sier den. Ja, hvis du vet svaret på det her, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, imens så spiller jeg litt musikk. Åstin. Av Dersa.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltida, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldinga, og Derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært I natt I hele landet, og det fellesskapet man følt på da. Men vi må ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget I går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvle fra havna. Og da de etterpå kjørte hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

She's All Right, Big Bang. Nå skal vi høre Sunshine av Thomas Dybdahl, også kalt Cigarettes and Cheap Wine. Og har du et låtønske til meg, noe sommermusikk eller noe som gir deg ekstra god følelse, så kan du sende det inn i appen NRK Radio. It's a free-

Sunshine av Thomas Dybdahl. Og nå har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatan.

2475, det The Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt han fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømt med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakket om fellesskap, og grunnen til jeg vil snakke om fellesskap, det jo fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Ingunn, hun vil høre årets VM-låt sammen for Norge. Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheten. Her sammen for Norge.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I området rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her har du altså muligheten til å ønske deg en ordentlig god sommerlåt, så har du det. Det bare å hive deg inn I appen NRK Radio. Ja, I appen så kan du også dele din historie om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nå en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllesten, for den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM i år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei.
2: Ja, oi, der kom den.
0: Jeg klar over at noen kan begynne å bli litt lei, men det det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg i natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100 000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare i ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen i dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk i P1 litt framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn i greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg klarer å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra i dag, og det er jeg helt enig med dere om, for her er vi sammen.

Together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Det her var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag I våre spillelister her I P1. Camilla North og låta Som du er. For den her skal visst nok handle om en person hun glad I den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de akkurat nå? Og her den.

Despacito. Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veien da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysterie deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet, deg, Bjørns AIDS, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss her i Sommermusikk i P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter i en bil på vei til Tynset, eller en plass i Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit, og det så kjedelig å sitte i denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år, og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du har hatt en liten konkurranse gående, det har vært stille lenge, men nå er det altså tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden, nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose, alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg, hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde den her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Så sender jeg en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båten?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med denne konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret to mål mot Brasil i går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det er artig likevel. Her er Too Funky av George Michael.

0: love når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lovet ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ektefellesskap når han og en gjeng familie og venner beiset et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postgirobygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo

Det Postgiro bygget med sommer I Norge, og det det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, «Nu står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem! Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her som det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge», skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der. For I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her det Beach Boys.

0: Si takk for følge PN til Mathilde. Nå er det dagens her i kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og i dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre i USA, som nok en gang har slått Brasil.
1: Det er tidens største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette er laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 er et fotballeventyr.
0: Ja, laget som forandret Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen i NRK Sport i går kveld, da seieren var i boks. Vi får nå se på det da. Vi har et kobbel av gode gjester på lur til deg. Både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som på besøk i Norden, for hvorfor Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM i Kina egentlig er. Svar får du i dagens. Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
2: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga, når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i søren Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
3: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
4: Hvilke områder er du snakker om da på Østlandet?
3: Nei, altså det jo særlig litt inn i landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at de der vil de fort mange steder passere 30 grader.
2: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
5: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen og på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
2: Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner i private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke i året fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsette. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser, og dette blir det mer om senere i dagens.
0: Det blir det så absolutt, Hanna, men du, aller først har jeg lagt ut en sånn helt ubetydelig avstemning i denne appen NRK Radio. Hvis du finner på NRK P1 på direkte der, så tenker jeg, vær med på moroa om du vil. Hvor langt går Norge i VM er spørsmålet. Så langt som en 80% at vi tar oss til semi. For England, ja, de skal vi slå.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå, for nå skal vi jubel videre her i dagens, for dette, kampene går altså, den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
3: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til at man skulle tro noe annet.
0: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
3: Ja, det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter i kroppen. Det er litt sånn med opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn i sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner i dette landet. Det

0: det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig, føltes det målvakt bakerst, at vi har verdens beste spiss, visste vi, men det her var, satte en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse.
1: Mm, mm. Det er blitt litt en vind på det her, Jan Petter, så bare du har det I bakhodet. Vi skal høre litt på en Elias Jafari, han var på Ullevål I går kveld, han endte med å feire I Oslo sentrum hele natta.
2: Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på vei. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som problemet Frankrike. Frankrike veldig flinke, men det ikke bedre enn Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
1: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk I den norske garderoben, Jan Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør, altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
0: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som I livet nå har opplevd maken til uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss at vi ute I det offentlige rom hvor vi enn I dette land eller de som så heldige å være på til stede I USA så opplever vi noe som alle kan ta del I og som gir så mye glede og varme at det er langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått og som vi har tenkt bare en klisjé.
1: Mm. Du nevnte fantastisk keeperen vår I sted. Vi har jo også han her da.
4: Nei, flotte heading. Flotte heading på 1-0 vil jeg si. Fint innlegg og 2-0. Tror jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det sjukt.
1: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2 målskårer. Hva skal vi si om han, Jan-Petter?
0: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de 2 gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør verdens beste midtstopper. Ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han det han gjør med en sånn selvfølgelighet selv om alle vet at det dit ballen skal og det han som skal gjøre det så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det og så synes jeg jo det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten det gir noen ekstra dimensjoner til han også og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å bli forholde seg uberørt av det som skjer på banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
1: Mm. VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan-Petter blir med litt videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reiser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026 utgave av Reser du fikk her I dagens. Det har så låta sånn joma over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det et mirakel! Vi best I verden!
3: Det helt sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker han ikke.
1: Vi videre I VM! Vi faen meg videre I VM!
5: Det så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herja I gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre I VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed altså spikra, Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Og I Londons gater akkurat nå, der befinner du deg korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feiret I natt. Hvordan stemningen I London etter at England tok seg videre?
6: Nei, det veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler. Og engelskmennene, de feiret de. Og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har, da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt og trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken. Så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
6: Nei, det som jeg sier altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det gjeve trofeet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Britiske medier enige med folket?
6: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har overrasket, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
7: Nei, det England som spiller med presset på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det du føles jo helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn nå. Gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
7: Jeg gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
7: Jeg hørte det alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gorn som sanger Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelig I Norge. Følg med, følg med.

0: Elf. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfemenskysten, da sa Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner. Så det egentlig bare det en burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil I går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfemenskysten. Nå har vi slått Brasil, igjen!
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen I norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberge, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten I meg jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk I går å få lov å følge med på, heie med og gråte og I det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så historikeren I meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt I jubelen.
0: Ja, han jo ganske stor I ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktige. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv, det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer jo ut I gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere I snitt så ser over Brasil, noe som rekord. Hvor viktig den fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse kjempeviktig for et land. Det jo et lim, og det jo tanken om at vi del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, I dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så I går, det jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal telle da for at en hendelse blir historie? Eller historisk?
4: Det jo, ja hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, mirakel I Marseille I 98. Mm. Vi snakker jo om OL I Berlin I 36. Det jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, I hvert fall I Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig stert da
0: ja. Du jo glad I både fotball og historie Nora, hvor stort det her VM for deg?
4: Det jo kjempestort det jo det største når man fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om som plutselig får lov å skinne og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så jo det bare, altså, kan det bli bedre.
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, rett etter den festen vi hadde I går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi de eneste som ikke slått av Brasil. Vi unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi unike I Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberge. Stenberg som var med oss i dagens. Dette Trang Fødsel i Lammet Synes Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og synes sørgjerd var det, altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, skogbrannet så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport ifra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. Og for å rapportere fra denne avstemningen, så du kan delta i appen NRK Radio, meget uhøytidlig sådan, den heter Hvor langt går Norge i VM? Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså.

0: Passwad var det med sin Don't Turn Around her i dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept i et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept i angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebediva, hun opplevde det som skjedde i Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå i bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn i bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama er helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også i en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахн почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygninga å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelenskyj advarte i går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet i Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv og i Kyiv-regionen. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Denne utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå av etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe å Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partnere I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kina sin utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og Hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det i fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøker Norge i dag, og klokka 18.25 så møter han pressa i lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide i regjeringens representasjonsanlegg i Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lothe. Nå når klokka sånn 6-7 minutter på 2, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje, se for meg, den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører, for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Hva du mener med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri, media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inge Lise, hun mener vi ser på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt, satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skogene, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria tippet det var litt av en opplevelse. Og så han Gunnar da, som sier at han liker Premier League, men Three Lions, derimot, aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin Sjelen du fikk her som siste låt ut i dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var det Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss også i denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode er klar, hvis du nå skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt i været.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, er opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift i historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene er det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg i forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slotten i Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
4: Er dette første slotten i år?
3: Ja.
5: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
6: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Jeg tror Norge vinner 2-1. Det er noe med at historien gjentar seg i fotball. Det skjer faktisk ganske ofte. Mye oftere enn at de ikke gjør det. Jeg er nesten sikker på at Norge vinner 2-1.
8: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
9: Ja, vi kan vel si det slik at Kjetil Rekdal, ja, han kan sin fotball. Rekdal var jo med oss i EFTA-sendinga på fredag og spådde da at Norge kom til å slå Brasil 2-1, og jammen fikk han rett. Velkommen til ny EFTA-sending fra Innlandet med Anja Katrine Tomter og Ola Bjørlo Strande.
10: Ja, vi kommer naturligvis til å suge litt ekstra på fotballkaramellen fra gårsdagen, for Norge slo altså Brasil ut av VM og er klar for kvartfinale mot England nå førstkommende lørdag. Hvor skal dette ende?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har sjekket stemningen flere steder i Innlandet i natt, og også dagen derpå. Men det skal altså langt fra bare handle om fotball i sendingen vår. For sanger Jon Niklas Rønning er forbanna fordi flere av hans parodisanger nå er fjernet fra Spotify. Og i Gausdal, ja, der er bøndene forbanna fordi sauer er tatt av det som tror de er rovdyr. Vi har også konkurranse og masse musikk. Og første musikalske innslag i dag, det er fra Mark King og resten av Level 42. Her har du Lessons in Love.

0: jo alltid fantastisk morsomt å se videoer med Level 42 og sanger og bassist Mark King, som jo har en høy bassføring, må det være lov å si. Der hvor liksom andre gitarrister har den på hofta, så har jo han den I brysthøyde. Og det blir litt sånn spesiell måte å spille på.
1: Men han håndterer sakene ganske bra da.
0: Det må det være lov å si. Ja. En annen som håndterer sine saker bra, det Selina Mosaeva, som har hatt ansvaret for å følge nyheten I dag. Og vi starter også her med gårsdagens VM-seier mot Brasil.
2: Ja, for rundt 300 mennesker samlet seg I Gruehallen I går kveld for å se Norges VM-kamp mot Brasil på storskjerm. I kommunen til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen var jubelen stor etter seieren. 10 år gamle Philip Moen Skarpenord var en av dem som jublet høyest.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten. En god følelse, nesten sånn at jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt I halsen. Det hører du sikkert litt da. Jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånn. Det der det Norge har fått til å ståle da. Han kommer jo herifra. Det morsomt da, for alle barna som fotballinteresserte.
2: Det gitt tillatelse til å felle en bjørn etter at 4 søyer skadet I Ringebu og Øyer. Nå pågår det jakt på bjørnen. Det skriver GD. Og tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sauer I Vestre Gausdal. I går kveld ble det telt opp til 27 døde sauer og lam. Bøndene venter fortsatt på svar på DNA-prøvene som kan bekrefte om det var ulv som stod bak angrepene. Avdelingsdirektør Øyvind Gotehus hos statsforvalteren I innlandet sier det viktig å få avklart om ulven et genetisk viktig individ.
4: Det slik at den

0: ble funnet igjen og levert tilbake til eieren.
1: Så kan vi ta med at Tobias Foss fra Vingrom var en av 7 ryttere som gikk i bakken da det oppstod et velt tidlig på den tredje etappen i Tour de France. Foss var en av 4 Ineos-ryttere som gikk i bakken i krasjen rundt 20 km ut på etappen. Både Foss og de øvrige rytterne kom seg raskt opp på sykkelen igjen og kunne fortsette etappen, men de ligger nå flere minutter etter. Teten.
2: Har vel ikke Tobias Foss i utgangspunktet noen ambisjoner om å komme alt for høyt? Han vel primært en hjelperytter for Ineos, men vi håper det gikk bra med Tobias Foss. Vi skal snart til både til Vågå og Grue, og det handler om fotball-VM. Flip,

0: kanskje en av årets sommerslagere det her fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og jeg tipper at det var en del fotballsupporter rundt omkring I hele innlandet som ikke gikk hjem før soloppgang I natt heller.
1: Det var god stemning flere steder I innlandet I natt, blant annet på Lierhjørne I Vågå.
2: Alt for Norge! Opp for alt! Om vi må!
0: Og I Ståle Solbakkens hjemby Grue var vår reporter Ann-Kristin Mo på plass I Gruehallen, og der traff hun blant andre 10 år gamle Philip Moen Skarpnord.
3: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg begynte å hylgrine på slutten. En god følelse, nesten sånn at jeg nesten har lyst til å sprenge huet. Hjernen, jeg har vondt I halsen, det hører du sikkert litt da. Jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre av meg da de skårer og sånt. Det der det Norge har fått til, og Ståle da, han jo... Han kommer jo herifra. Det morsomt da, for alle barna som fotballinteresserte.
4: Søstra til Kenta, hvordan har hun hatt det I løpet av kampen? Nei, jeg tror hjertepumpa har gått opp og ned hele tiden. Nei, det en nervepirrende kamp, veldig. Men jeg hadde litt følelsen til at det kom til å gå bra til slutt. Jeg hadde det, og det gjorde det også. Hvordan følelsen har du nå? Vet du hva? Jeg veldig rørt. Jeg blir veldig rørt og

0: stolt av Kent og Ståle som har fått til dette her med hele landet vårt liksom. Ja, og alle de andre på laget selvfølgelig. Det er veldig stort.
1: Ja, hvor stort det egentlig? Jeg tror ikke jeg helt
0: skjønner det. At det har gått så langt og... Nei, nå har jeg nesten ikke ord, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg bare synes det helt fantastisk å få være her I Gruvalen og oppleve det sammen med barnebarna mine, og det gjør meg også veldig rørt. Det veldig stort.
1: Hvordan var dette?
2: Det her var helt
0: dritartig!
2: Dritartig!
1: Hvordan hadde dere det når dere satt her underveis?
3: Nervøs! Nervene roet seg veldig ned når Haaland skåret et mål. Det sånn tippebu her borte, som man kan tippe her hva resultatet blir. Vi gjetter riktig heldigvis 2-1 med Norge.
1: Var det spennende?
2: Veldig spennende.
1: Hvordan var dette her for dere?
2: Det her
3: en... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det dritartig. Jeg skulle ikke kunne vært med det enda oftere.
2: Det helt historisk. Det aldri skjedd før. Vi har aldri tapet mot Brasil før.
3: Ja, jeg tror det er 5 ganger. Aldri
1: tapet mot det. Nå, hvordan blir det I dagene fremover?
2: Kjempebra!
3: Ja. Nå, jeg skal fortelle alle vennene hvordan dette gikk, for å si sånn.
1: Hva tror dere?
3: Nei, jeg tror Norge kan kanskje ta seg til semifinalen eller finalen hvis vi spiller sånn som vi gjorde mot Brasil I dag.
2: Skal jeg si noe? Jeg tror finalen, og jeg tror vi vinner hele VM!
3: Ja!
4: Jeg tror vi vinner hele VM! Det var Even Lusæter og Ann-Kristin Mo som sørget for gode stemningsrapporter fra henholdsvis Vågå og Grue, og vi skal snart få værmelding.

0: May-Britt Andersen der med Prøysen-låta Vise for gærne jinter, om oppå Løvåsen der vekste minner, og det er jo mange som har minner. Skapte minner allerede I går. God ettermiddag til deg, Marek Ratajczak.
1: God ettermiddag.
0: Jeg vet ikke om du så Norge-Brasil I natt?
1: Neida, det var sov.
0: Det noen som må gjøre det også. Men du skal nå primært ikke prate fotball med oss, du skal prate vær. Og hvordan været I innlandet I dag?
1: I dag det litt sånn delt skydekke, sånn helt nord I Østerdalen så det ganske tett skydekke, så der det ikke noe sånn veldig mye utsikt til sol nå, men ellers I fylket så det lettere og lettere, eller mer oppsprekk I skyene jo lenger vekk fra de områdene man befinner seg, så både helt sør I fylket og lengst vest I fylket så det betydelig mindre skyer, og det jo egentlig litt det som vil fortsette resten av dagen, ikke noen sånne veldig store forandringer. Så ser det ut som at selv om det blir såpass skyet nord I Østerdalen, så blir det ikke noe nedbør ut av de skyene før kanskje helt sent på kveld.
0: Mm. Hva med morgendagen, tirsdagen? Det godt vær I vente for innlandet da?
1: I morgen blir det litt blandet, for da det den nedbøren som kommer sent på kveldet til Østerdalen. Den vil bre seg litt sørover tidlig på dagen. Det blir litt sånn spredt regn her og der, så det ikke nødvendigvis at det treffer overalt. Og så det, når det regnet har passert, så blir det en vind som kommer sånn på formiddagen og til I ettermiddagen. Så den begynner ganske merkbar fra nord og nordvest, og den vil nok holde seg utover ettermiddagen også. Og så blir det en lengre periode med oppholdsvær for de fleste, før det kommer en ny runde med regn sent på ettermiddagen nord I fylket igjen.
0: Ja, litt blandet vær, det må vi vel kanskje regne med, selv om det juli og sommermåned?
1: Ja da, det jo, vi jo tross alt I Norge, så det litt mye å spørre om sånn stabilt vær.
0: Veldig godt sagt, Marek Ratajczak. Tusen takk skal du ha for den.

0: Britney Spears var ikke that innocent, det må det være lov til å si. Oops, I did it again her.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: av fast grunn, eller Lauvhaug da, den kom ut i mars i år det, med Håvard Bævre fra Gjøvik. Fotball, Anja, vi tenkte vi skulle spørre nå med våre lytter om hvor langt kommer vi egentlig i VM? Blir vi verdensmester i fotball?
1: Ja, det jo litt morsomt å spekulere det selvfølgelig. Og foreløpig så vi ser inne på stemmeavgivingen her, så det 30% som svarer at ja, Norge tar gull. Så det noen som har svart det blir tap i finalen dessverre. Noen andre svarer nei, men vi kommer til semifinale. 18% svarer England blir for sterke i kvartfinalen. Og 9% til jeg bryr meg ikke, fotball kjedelig.
0: Men det jo folk som kan skrive inn til oss i inboxen, og det har vel noen gjort allerede også?
1: Rune skriver her, hyllest til Ståle Solbakken, født i 1968. Du i samme klasse som Ibsen og Grieg. Du har skapt og samlet Norge. Du har funnet opp fotballen på nytt. Du best i verden, skriver Rune.
0: Ja, det var veldig hyggelig sagt da.
1: Ja, ja, veldig.
0: Og jeg tipper at det mange som kan skrive under på akkurat den, selv om Grieg og Ibsen, det blir... Det mange store navn å måle seg mot, Anja.
1: Ja, det det.
0: Ja. Men vi kan jo si som Åge Aleksandersen og sammen her, tenk om vi blir verdensmester.
1: Ja, tenk om.

0: Åge Aleksandersen og Sambandet fikk vokalhjelp her fra Kari Rueslåtten i låta Tenk om.
1: På Hamar så er det VM-feber. Det er kanskje ikke så rart.
0: Nei, det er de flere steder det. Ja. Også på Hamar altså.
1: Over 5000 mennesker samlet seg på Stortorget i går kveld og natt. Jeg var faktisk en av disse da.
0: Ja, det var det jo. Hvordan var stemningen?
1: Nei, det var helt eventyrlig. Jeg har sittet hjemme eller sammen med venner og sett andre ro og liksom sett på stemningen på Karl Johan og sånt nå, og så bød anledningen seg om å være på Stortorget, og jeg angrer altså ikke. Det var veldig, veldig stort.
0: Nå hørte vi jo i Dagsnytt at det var til og med flere som hadde pådratt seg skader under feiringen, roskader blant annet. Du strakk ikke noe leddbånd eller noe sånt?
1: Nei, jeg kjenner meg fin i dag.
0: Altså. Ja,
1: jeg er litt vondt i nakken for at jeg måtte se litt sånn høyt opp på skjermen, men det skal jeg ikke klage over.
0: Sånn er det. Vi tok i hvert fall med oss mikrofonen ut for å kjenne litt på pulsen dagen der på, og det er ingen tvil om at folk fortsatt svever på en rosa sky etter gårsdagens lille mirakel.
2: Jeg så den hjemme.
3: Du så den hjemme?
2: Ja.
3: Var det god stemning?
2: Ja, det var meg og kona mi.
3: Ja.
2: Og vi hadde rigget oss til, vi, og vin og bare godt tilbehør, og bare var nervøse og bare egentlig koste oss med ja. Egentlig den kampen.
3: Hvordan opplevde du kampen?
2: Nei, altså, det var litt trått å begynne med, ja. Men så ble det noen bytter i andre gang, og da ble det mer fart, og jeg må jo si at det var helt utrolig match. Det jo det beste som har skjedd. Og det var utrolig nydelig.
3: Ja. Satt du rolig i sofaen?
2: Eller? Nei, jeg sitter aldri. Jeg blir, i hvert fall på det siste kvarteret, så da er det ute på gulvet. Og det var, ja. Nei, det ble helt ekstase.
4: På Stortorget, eller hva det heter der borte?
5: Vi satt utenfor Stallgården, og så vi nærfra.
3: Hvordan var det?
6: Kjempegøy.
5: Veldig god stemning.
6: God stemning.
3: Ja.
6: Artig. Folk
3: var jo livvatt og
6: var med. Og dere var livvatt
7: og... Vi var livvatt, ja. Ja, vi rodde og vi sang.
6: Ja, det gjorde vi.
3: Ja.
7: Det var jo bare gøy i går.
3: Hva var det første dere gjorde når fløyta gikk og Norge vant da?
6: Yay!
5: Ja, eller så tok vi den.
7: Altså heia. Ja, det gjorde vi godt.
5: Tok vi.
7: Ja, heia.
3: Og rodde.
5: Og rodde.
7: Ja. Så det var veldig, veldig gøy også.
2: Å ja, det ble sent. Ja, det ble det. Så nei, det er helt topp det her som skjer.
3: Hva var det første dere gjorde da fløyta gikk, hadde dere skjønt at Norge hadde vunnet?
2: Nei, da er det bare å holde kring hverandre og gi hverandre en nuss. Selv om vi er passert 60 år, så er det ingen grenser. Så det var helt magisk. Han må bare slappe seg løs. Vi satt der med drakt, og vi satt der med bøttehatt, og vi satt der med skjerf, og selv om vi var bare to og flagg, ja.
5: Jublet høyt og vekt sikkert dem som hadde lagt seg hvis det var noen.
0: Ja, og reporteren som møtte fotballglade folk i sola, det var Amund Søberg Graderud, og han skal vi komme tilbake igjen til senere i sendingen.
8: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: Marit Larsen var det med Traveling Alone. Vi skal rette blikket mot vår egen nettside, nrk.no/innlandet, Anja.
1: Ja, og hovedsak der, det handler om cottage cheese.
0: Ja.
1: Det jo en sånn feber rundt det å få I seg nok proteiner. Det liksom det viktigste nå. Og nå det slik at man ikke klarer å mette magene til folk, så meieriene må tilsette flere ansatte. Altså, de må ansette flere.
0: For å få produsert nok?
1: Ja, det sånn proteinboom, vet du. Så det står det mer om på vår side akkurat nå. En kjempegod reportasje om ja, det forskere og det forskjellige som uttaler seg om dette produktet da.
0: Ja, og det går jo da positivt, slår jo det ut for Tine på Frya I Gudbrandsdalen.
1: Ja, og det det som så bra. Så gå inn og les, ligger på topp akkurat nå.
0: Det nesten ikke en radiosending vi har hatt I siste som ikke har inneholdt en låt fra bandet Queen.
1: Sant?
0: Ja, og her kjører vi jammen på nytt igjen, og det ikke vi som har bestemt dette her, altså. Another One Bites the Dust fra albumet The Game.

0: Hver gang jeg hører denne låta her, så tenker jeg tilbake igjen til starten av 80-tallet, gutterommet I Bondesvea, der jeg satt med en liten kombinert radio-kassettspiller I mono, og febrilsk prøvde å finne Radio Luxemburg på mellombølgen 1440 eller rundt der omkring. Og et av de beste minnene jeg har nettopp da den her dukket opp på Radio Luxemburg med litt sånn skurrete lyd og med Rob Jones som var programleder. Det var liksom, det var første gang jeg virkelig tenkte at wow, så kult, tenk at det finnes sånn musikk der ute. For NRK P1 den gangen, det var vel bare en kanal og den spilte ikke veldig mye populær musikk.
1: Nei, ikke på den tida, gjorde ikke det.
0: Husker du Radio Luxemburg?
1: Ja da, jeg hadde en radionette, en rød. Der jeg skrudde vilt, ja, og fikk inn masse spennende ting. Så det var sånn morsom greie å gjøre alene på rommet sitt og drive og søke opp spennende ting, da.
0: Ja, tenk på det. Ja. Det sikkert veldig mange av dere lytter også som har minner om akkurat den tiden her. Ja, mer om fotball.
1: Du, jeg har vært inne på NRK.no akkurat nå, og der står det noe morsomt, vet du. Brasil-profilen Danilo. Han sier nå at han tror Norge kan vinne fotball-VM. Så det litt gøy da.
0: Det jo det. Og så det jo litt gøy å tenke på også at vi som har levd litt lenger I landet enn bare 30 år, vi husker jo tilbake igjen til da Norge slo Brasil I 1998. Men tenk for alle de som unge nå som I 10 år, 20 år, I starten av 30 år, de har jo ikke opplevd det her.
1: Nei, dette her så stort for de unge, og jeg unner de å kunne oppleve det her. Altså når du så Karl Johan I natt, 100 000 mennesker som sitter og ror, altså det så enormt mange. Det jo minner som setter seg fast for hele resten av livet.
0: Ja, og vår reporter Amund Søberg Granerud har funnet noen yngre som har fått seg sitt. Brasil-øyeblikk.
2: Nei, jeg hadde egentlig ikke trodd at Norge skulle komme så langt I det hele tatt, men vi greide jo å komme oss såpass langt, så det jo håp.
3: Hvordan det å oppleve Norge I et mesterskap for første gang?
2: Nei, det jo stort da. Det jo ikke skjedd så ofte, Nei. Så det ganske gøy.
3: Ja. Du har sikkert hørt at man har mast om 90-tall og sånn, og nå vi jo der selv. Hvordan det?
2: Nei, det jo gøy da, når alle snakket om sist vi gjorde det, og at, også at det ble samme stilling da.
3: Ja.
2: Det gøy.
4: Vi sånn på Stortorget her, så det var jo helt fantastisk stemning der da.
5: Første gang om sender det på Storsheim I Hamar, så det trengte vi I Hamar nå.
4: Ja, absolutt.
5: Sett den på en pub, ikke sant, før, og sett den drev på I Oslo.
3: Hvordan var stemningen?
5: Ja, det var helt insane.
4: Det var helt sykt. Ja. Jeg har aldri opplevd noe lignende I mitt liv, I hvert fall ikke I Hamar. Det var helt sykt.
5: Ja, alle glade, alle venner, alle smiler. Ja. Og etter kampen, liksom, alle går I gaten og synger. Og, nei, det et samhold som vi ikke har vært borte før.
4: Absolutt.
3: Ja, hva det dere gjorde da dommerne blåste I fløyta, og dere skjønte Norge vant?
5: Nei,
3: da
5: var det
4: oppe. Det var oppe på bordet. Jeg skrek på full hals. Det var helt sykt.
5: Ja, alle sto igjen lenge etter kampen og sang. Og, nei, det var en rar følelse.
3: Ble det sent?
4: Ja, det ble sent.
5: Det jo bra vi ikke skulle jobbe I dag tidlig på litt sånn.
3: Ja, men dere jo litt yngre, og det jo sikkert første mesterskapet dere ser, eller?
4: Ja,
3: I Norge?
4: Ja, det det.
3: Hvordan det?
4: Det igjen, jeg har aldri følt en sånn følelse her for fotball som jeg har gjort nå I år. Det aldri vært så interessant og så spennende og så... Man blir så dratt med at... Ja,
5: du har jo liksom sett mesterskapet før. Og liksom, jeg har jo hørt at Norge har jo aldri tapt mot Brasil. Mm. Og så liksom, står vi her nå, og så vinner vi faen meg over dem.
3: Ja, hadde dere trodd det, eller?
5: Ja, jeg hadde.
4: Vi betta 2-1 begge to.
3: Ja, det gjorde
4: det. Vi gikk inn den også.
5: Begge betta 2-1, så det, vi fornøyde I dag.
4: Ja, veldig. Nei, vi kan jo ikke si noe annet enn at vi vinner, men...
5: Nei, men jeg tror vi kan slå England, ja, altså. England,
4: ja, det tror jeg.
5: England har ikke vært... Så gode, synes jeg.
4: Så, ja, det jeg har sett, så tror jeg vi har en sjanse også.
5: Så hvis Norge spiller som de gjorde I går, så det håp, altså.
3: Det kan det bli skjemme.
5: Det kan gå langt, altså. Det kan det.
4: Må jo bare krysse fingrene for det, da.
5: Ja,
4: herregud.
0: Ja, vi krysser fingrene sammen med reporter Amund Søberg Granerud her.
1: Så leser vi også på NRK.no at Gislefoss, altså statsmeteorologen, sier at det kan bli tropenetter til helgen. Så å være utendørs på lørdag når Norge spiller mot England kan jo være en svært behagelig opplevelse også værmessig.
0: Det kan det absolutt bli. Vi skal få en låt her fra Kine Nesheim, Flyte.

0: det var Theos det med Didn't See It Coming. Og selv om man liker fotball eller ikke, så får det jo noen konsekvenser denne fotball-VM da. Blant annet når det gjelder trafikken. For I går kveld så ble det altså merkbart roligere på norske veier, skriver NTB nå. I flere byer så falt faktisk trafikken med mellom 30% og 70% sammenlignet med samme dag uka før. Hvordan det med trafikken I innlandet nå, Anja?
1: Jeg sitter og ser på kartet for vegvesenet.no, og her ser det grønt og fint ut, hvis lytterne skjønner hva det betyr. Det ikke noen køer, og det kanskje litt veiarbeid her og der, og noen fylkesveier som stengt, men det tror jeg de vet om de som kjører der. Så skulle det oppstå en situasjon, så det jo veldig fint om du tar kontakt med oss ved å sende en melding I NRK radioappen.
0: Frem til nyhetene nå klokka 15 så får du Victoria Nadine og Real to Me.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass i Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta, og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder er det du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det er jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det er indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter, det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for i britisk presse er forventningene høye før Norge møter England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så er det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke er helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her i dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge. Det er bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Og da Norge spilte mot Brasil i går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen i Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad Bryne ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
5: Det er Anja-Katrine Tomter og Ola Bjørlo Strande som er i studio denne mandagen i juli, nærmere bestemt 6. juli. Det har vært mye fotball i sendinga, Anja, men det skal handle om flere ting også.
6: Ja, nå i denne halve timen så skal det blant annet handle om et ulveangrep, trolig da, i Vestre Gausdal. Så vi skal nærmere tilbake til det ganske snart.
5: Ja, og GD skriver også nå at det også nå pågår jakt etter en bjørn, etter at fire søyer har blitt oppdaget med skader i Ringebu og Øyer. Og det er da blitt gitt skadefellingstillatelse på bjørnen.

0: Det var Alicia Keys det. Og Alicia Keys har jo en nydelig stemme da.
1: Absolutely.
0: Ja. Du, trafikken, Anja, det jo du som har litt ansvar og for å følge litt med der. Det vel ikke så mye som skjer?
1: Nei, det går fint for seg også.
0: Ja, men mye veiarbeid da, og folk bør jo kanskje kjøre litt ekstra varsomt på, ja, på sommeren, hadde jeg sagt. Altså, du bør jo kjøre varsomt uansett, men det jo gjerne ofte på sommerstid at det en del veiarbeidere ute. Og det jo en grunn til at de da setter ned hastigheten forbi.
1: Vet du hva? Det så viktig, og det jo faktisk sånn at tidligere i sommer så kom de med en liten bønn om at bilister tar hensyn til de folka som jobber så tett inn mot trafikken. Så det skal man huske litt på. En annen ting som viktig å huske på når man kjører og kanskje på ferie, det også å drikke vann når man ute og kjører bil og kjører langt.
0: Ja.
1: I togtrafikken så går alt veldig fint, i hvert fall på de strekningene som vi konsentrerer oss om i innlandet. Eller fra Oslo til Trondheim og så videre, til Røros. Alt går på skinner.
0: Aha, pappa dish, der skulle vi hatt en sånn liten trommevirvel. Vi skal snart prate litt om vannkvalitet på badeplasser. Men før det, en god natt fra Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.

0: Det kan jo hende at du ikke har lagt noen planer for sommerferien, og hvis du har lyst til å besøke Sundreberget, som Stein Torleif Bjella synger om her, vel så må du dra til Ål i Hallingdal, og nå er jeg akkurat inne og ser på den lokale turistforeningen som sier at Sundreberget er en av de mest populære nærturene i Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det er en middelskrevende fottur som tar cirka halvannen time, og det er 190 høydemeter totalt. Så vet dere det. Jeg lovet jo at vi skulle prate litt om badevann, Anja, og grunnen til det er at det kom akkurat en nyhetsmelding fra Trysil kommune som oppfordrer alle I kommunen om å sjekke badeplasser, om det vannkvaliteten der som bør sjekkes.
1: Ja, man ønsker tips altså, om flere badeplasser I Trysil som bør tas vannprøver av, og ja, det jo mange vann og mange elver og i innlandet, og jeg vet ikke hvordan stået egentlig på hvordan badevannet
0: Ja, kommuneoverlege Hanna Rydløv sier I hvert fall at de tar jevnlig vannprøver på de mest besøkte badeplassene, men utover det så tar de altså bare vannprøver når det foreligger mistanke om forurensning etter tips, eller når noen opplever ubehag etter å ha badet. Og hun sier også at det ikke mulig å ta prøver eller vurdere forholdene på absolutt alle badeplasser I Trysil kommune, men med rutinemessige kontroller på noen badeplasser får vi likevel indikasjoner på om noen har utfordringer. Og det kan sikkert være en god regel til alle kommuner egentlig.
1: Absolutt. Mjøsa, som innlandets og landets største innsjø, der har man jo gått fri for alger I år. Sånn at ja, det jo gjerne sånn at når det sola kommer og det begynner å bli varmt og folk trekker til strendene så det liksom fare for grønnalger og hersens ting, men I år så har det ikke vært noe sånn, og det jo veldig deilig da, det veldig sånn friskt og rent vann, det setter vi pris på.
0: Ja, har du badet nå?
1: Jeg har badet

0: Og det var en musikalsk sommerflørt med Synne Vo og Isade.
1: Tallene på døde sauer stiger etter det som trolig et ulveangrep i Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, og det tatt spyttprøver fra bittene. Svaret på DNA-analysene ventes i løpet av noen dager.
0: Og bøndene i området kritiske til at det ikke blitt gitt fellingstillatelse. Og det støtter Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som skjønner at bøndene nå forbanna.
2: Det gjør inntrykk for at den enkelte bonden blir så hjelpesløs mot det store systemet. Og derfor så bør miljøvernministeren bare gå inn og si til systemet at når det kommer ulv inn i beiteområder, så skal de ulvene tas ut så raskt som mulig.
3: Men hva bør du, mener du bør gjøres her?
2: Jeg mener at når man har sagt at her skal være et beiteområde eller beiteprioritert område, så kan ikke statsforvalteren, altså myndigheten, si nei til å ta ut ulv som kommer inn i et beiteområde, for det den skaper så mye uro, dreper mye dyr, skaper mye lidelse. Og da bør det tas ut så raskt som mulig, slik at den nettopp kan beite og bruke de fantastiske utmarksressursene man har, for eksempel her i Gausdal.
3: Men bør de ta ut raskest mulig når de ikke vet om det den genetisk viktige ulven?
2: Ja, Senterpartiet mener det. For hvis ikke, så blir det helt umulig å drive beitebruk. Vi som skal sitte og vente på analyses far og bare se sau etter sau blir drept, og så kan man da bare trenere fra noen byråkrater som ønsker mest mulig ulv, mens den enkelte bonde da blir helt hjelpeløs, og dyra lider.
3: Og så hører vi at de snakker om at de vurderer bare å sette alt til side og jakte uansett, bruke nødverge. Hva tenker du om det?
2: Jeg skjønner fortvilelsen, men myndighetene kan jo ikke sette folk i en sånn posisjon, og derfor så bør den statsråden, som den øverste, som kan gå inn og si at det er når det ulv i dette området, så skal den tas ut så raskt som mulig, enten skytes, eller så får da statens naturoppsyn bedøvende og flyttende. Jeg tror det beste bare å få avlivet den, og sørge for at det trygt og godt å være beitebruker og sau i dette området.
3: Men forstår du at de tenker nødverge?
2: Det helt naturlig, for du blir fortvilet, du glad i dyra dine, så har vi jo nødvergerett i Norge, sånn at hvis du ser under direkte angrep, det jo et nedlag for forvaltningen hvis du skal få ansvarlig, skikkelig solide folk da, og begynner å snakke om å ta loven i egne hender, som de brukte som eget uttrykk. Men du har en rett til nødverge, men her bør bare nå statsråden gå inn og si til forvaltningen, her det beiteprioritert, her skal det være beitebruk, og da kan de ikke ha ulv her samtidig.
0: Ja, intervjuer her, det var Anders Bakkerud Larsen, og vi skal snart høre hva Innlandet Bondelag har å si om ulveangrepet i Gausdal.

0: Fra Sverige, Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson med deres første hit vel, The Look.
1: Antall døde sauer stiger etter det som trolig har vært et ulveangrep I Vestre Gausdal, og bøndene kritiske til at de ikke har gitt fellingstillatelse og får blant annet støtte av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
0: Og Camilla Rosta, som leder I Innlandet Bondelag, sier de nå helt sikre på hva slags rovdyr det som har tatt sauene I Gausdal.
2: Ja, vi sikre på at det en ulv som herja. Det har vi fått tydelig tilbakemelding på. Utfordringen jo at man ikke får fellingstillatelse på den.
3: Hvor mange dyr det som har tatt her totalt I løpet siden han begynte?
2: Nå vel oppe I 28 dyr. Det den siste rapporten jeg har fått. Så det begynner å nærme seg et stort tall.
3: Det noe som tyder på at dette rovdyret I området fortsatt, eller tror dere at det har vandret videre?
2: Det jo det store spørsmålet. Det jo helt umulig å vite. Så, men sånn som situasjonen nå, så det jo et aktivt pågående rovviltangrep, og vi forholder oss til det. Men om man har vandret videre, det jo vanskelig å vite.
3: Frykter dere at det kommer flere angrep?
2: Ja, det jo klart at det en stor frykt og en stor altså, bekymring for ikke bare området her, men vi vet jo at ulven flytter seg I store distanser på kort tid, så plutselig kan dukke opp et helt annet sted, og da det noen andre som får problemene.
3: Hvordan det å være sauebonde nå?
2: Nei, det, jeg dessverre ikke sauebonde selv. Jeg driver jo med grønnsaksproduksjon, så jeg kan bare ane noe om den belastningen som de kjenner på nå. Og det helt forferdelig, både for dem selv, men ikke minst for dyra. Det jo det som skaper stress og bekymringen som de har tatt vare på gjennom vinteren, kanskje I mange år, og tatt imot... masse lam på våren og som skal ut og bruke utmarka og så kommer de opp I den situasjonen her og det helt groteske funn som blir gjort, så det stor medfølelse.
3: Hva tenker du om at det ikke gitt noe fellingstillatelse enda?
2: Nei, jeg tenker jo at det brudd på, en alvorlig brudd på både dyrevelferd og menneskevelferd. Vi har et rovdyrforlik som sier at vi ikke skal ha rovdyr I beiteprioritert område, og det har vi nå, og det blir gitt avslag på avslag, og det bare en helt uholdbar situasjon.
0: Ja, det sa Camilla Rosta, daglig leder I Innlandet Bondelag, til reporter Anders Bakkerud Larsen. Skal vi få musikk fra Christian Christensen? Kan du lære meg?

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Don't You Sang The Pussycat Dolls og Busta Rhymes, og da det på tide å konkurrere litt igjen da, Anja.
1: Ja.
0: Ja, I dag har jeg vært på farten. Jeg har reist langt og lenger enn langt, som Espen Askeladd ville ha sagt I eventyret. Vi skal rett og slett fram til en by, og du får mange hint. De fleste kan nok være ganske vanskelige, men helt sånn på slutten så tror jeg det skal være mulig å gjette seg fram. Hør godt etter. I dag skal vi reise litt lenger enn vi pleier, til en by som ligger langt mot sørøst I sitt land. For 6 år siden hadde byen rundt 440 000 innbyggere, men den hverken hovedstad eller den største byen I sin delstat. Byen ble grunnlagt I 1896, og det skjedde I forbindelse med utbygging av jernbanenettet I landet. Det den største byen I sitt land som faktisk ble grunnlagt av en kvinne, og denne kvinnen var for øvrig en stor sitrusdyrker. 36% av byens areal består av vann. Byens navn da også utledet fra urinnvånernes navn for stort vann. Klima I byen kjent for å være varm og våt om sommeren, og varm, men ikke like våt om vinteren. Da det kanskje ikke så rart at det var en person fra denne byen som I sin tid oppfant solkremen. Så mange som 70% av byens innbyggere snakker faktisk et annet språk hjemme enn språket som landets offisielle språk. Fra midten av 80-tallet fulgte veldig mange av oss karakterene Sonny Crockett og Rico Tubbs på TV-skjermen. Begge særs velkledde karer med sans for både pastellfarger, snasende dressjakker og raske biler. Og sent lørdag kveld kommer mange norske øyne til å være vendt mot akkurat denne byen. Ja, du ser det som et levende spørsmålstegn, Anne-Katrine.
1: som vanlig. Oi, denne var...
0: Jeg tror de to siste hintene skal være mulig å finne ut av, altså.
1: Ja.
0: Hvis du vet svaret, så skriv da navnet på byen vi skal fram til. Husk også da navn og adresse, for hvis vi ikke har adressa di, vel så blir det heller ikke noen premie på deg, for vi vet ikke hvor vi skal sende den da. Så en heldig person får jo, som alltid, et handlenett.

0: For alltid type ting, det sang Emma Steinbakken, og vi skal holde oss I det musikalske univers, Anne-Katrine.
1: Jon Niklas Rønnings parodier av Alf Prøysen har blitt fjernet uten forvarsel fra Spotify, og det han skikkelig forbanna for. Norske musikkforlag sier at sangene ikke fjernet fordi noen misliker Rønnings parodier, men fordi parodiene ligner for mye på originalen, og at Rønning derfor må ha tillatelse av de som har rettighetene til originalene. Men det ikke Jon Niklas Rønning enig I.
2: Aldri noen gang før så har noen kommet inn og fjernet parodiene uten å spørre på forhånd eller ikke synes det vært morsomt. De fleste synes det å bli parodert, og det det jo virkelig også. Og jeg har tenkt at dette har gjort den største respekt, og med basis I det som åndsverksloven, nemlig at en parodi alltid vil være et selvstendig verk, ikke sant? Sånn at når da den plutselig blir fjernet og kneblet av Elin Prøysen og Norsk Musikkforlag ut av det blå, så tenker jeg at dette ikke korrekt egentlig, fordi vi kan jo ikke leve I et samfunn som fjerner parodier uten forvarsel fordi man ikke liker humoren.
3: Mia Hallesby, som forlagssjef ved Norsk Musikkforlag, sier at det lagt for tett opp mot originalen, og at Rønning må spørre om tillatelse.
4: Det måten de håndtert etter at han har laget satiren, altså det opphavsrettslige spørsmål med verkene. Det lagt så tett opp til original tekst, og det brukt original melodi, men teksten bearbeidet, og da etter opphavsretten da, så må man be om lov for å endre på tekst.
3: Men det ikke Rønning enig I.
2: En parodi skal ikke måtte spørre om man skal ikke måtte spørre om tillatelse til å gjøre en parodi fordi det ville jo da mest sannsynlig forsinke satiren sånn at saken uaktuell innen ute og så du ikke sikker at de som forvalter rettighetene vil like den parodien og det man skal ikke være nødt til å like en parodi for at den skal bli utgitt.
3: Hallesby sier man har snakket forbi hverandre I denne saken om hvorfor låtene fjernet.
4: Det handler ikke om satire I seg selv, men det hvordan verkene bearbeidet og behandlet I ettertiden altså med ideelle rettigheter opp mot åndsverksloven og at de kommersielt utgitt.
3: Direktør I Fritt Ord, Knut Olav Åmås, synes hele saken fremstår som underlig.
5: Det fremstår som en ytterst merkelig sak, og jeg lurer også på hva som tanken bak. For retten til parodi og satire helt grunnleggende for ytringsfriheten, og det slik at parodi og satire å anse som et nytt og selvstendig verk. Så det å stille spørsmål ved det, eller forsøke å hindre eller sensurere og begrense ytringsfriheten.
0: Ja, det sa til slutt direktør I Fritt Ord, Knut Olav Åmås. Og forlagssjef I Norsk Musikkforlag, Mia Hallesby, har nå invitert Jon Niklas Rønning til et møte for å se om det finnes en vei videre for å løse dette.
1: Reportere I saken, det var Vibeke Wold-Hågensen, Malin Therese Strand og Ann-Kristin Mo.
0: Og jeg har klart å finne en låt som Jon Niklas Rønning har skrevet, det vil si han har ikke skrevet melodien, men han har I hvert fall skrevet teksten, med et lite skråblikk på alt som skjer om dagen med allergier og ting som du putter I munnen.

En barnebursdag er ganske ille. Når mamma ringer for å bestille, har hun en liste med strenge krav på hva de ikke kan ha noe av. Og slike lister kan fort bli lange, der to laktose

Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han har sluttet å bake kaker, for han ble offer.

0: Walk Away, det sang Blanco. Litt tidligere I sendingen så pratet vi med statsmeteorolog Marek Ratajczak om været I dag og I morgen.
1: I dag det litt sånn delt skydekke, sånn helt nord I Østerdalen så det ganske tett skydekke, så der det ikke noe sånn veldig mye utsikt til sol nå, men ellers I fylket så det lettere og lettere, eller mer oppsprekk I skyene jo lenger vekk fra de områdene man befinner seg, så både helt sør I fylket og lengst vest I fylket så det betydelig mindre skyer, og det jo egentlig litt det som vil fortsette resten av dagen, ikke noen sånne veldig store forandringer. Så ser det ut som at selv om det blir såpass skyet nord I Østerdalen, så blir det ikke noe nedbør ut av de skyene før kanskje helt sent på kveld. I morgen blir det litt blandet, for da det den nedbøren som kommer sent på kveldet til Østerdalen. Den vil bre seg litt sørover tidlig på dagen. Det blir litt sånn spredt regn her og der, så det ikke nødvendigvis at det treffer overalt. Og så det, når det regnet har passert, så blir det en vind som kommer sånn på formiddagen og til I ettermiddagen. Så den begynner ganske merkbar fra nord og nordvest, og den vil nok holde seg utover ettermiddagen også. Og så blir det en lengre periode med oppholdsvær for de fleste, før det kommer en ny runde med regn sent på ettermiddagen nord I fylket igjen.

0: fra albumet Murder Ballads, en ordentlig mørk samling av låter, fikk du Where the Wild Roses Grow med Nick Cave, med, og gjestartisten her var Kylie Minogue.
1: Vi skal en tur til snekkerskola I Os, som skal få et nytt tak. Det fordi at skifertaket I dårlig stand med lekkasjer og løse steiner som kan falle ned. Bygget fra 1937 ligger sentralt innenfor hensynszonen for bevaring av kulturmiljøet I Os kommunes kulturminneplan. Og kulturminnefondet gir derfor inntil 222.000 kroner til montering av sløyfer og lekter og demontering og rengjøring og gjenbruk av den eksisterende skiferen. Det melder fondet selv I en pressemelding.
0: Ja, men da det noen som blir glad.
1: Absolutt.
0: Ja. Frem til nyhetene klokka 16 får du Mai med Try to Forget You.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattforma Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget foreløpig uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett i 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Mark Ronson and Bruno Mars med Uptown Funk, og du hører på EFTA-sendinga fra Innlandet med Anja-Katrine og Ola.
1: Asgeir skriver til oss, hva skjer på Hamarveien retning Elverum? Står bom stille fra Hamar, og vi har svaret, vi vet jo.
0: Ja, vi tror i hvert fall at vi har det, fordi at det har vært en trafikkulykke på Riksvei 25 ved et sted som heter Jevnaker I Hamar, og det må da altså ikke forveksles med Jevnaker som ligger I et helt annet fylke. Statens Vegvesen skriver at trafikkpåvirkningen liten, men det kan bli opp mot 15 minutters forsinkelse. Vi skal snart få besøk I studio, Anja.
1: Ja, det skal vi, fordi det var jo en stor begivenhet I går kveld, da Norge slo Brasil. Og arrangøren, det var selveste HamKam.
0: Ja, når det var her I Hamar I hvert fall, ja. Det var jo arrangement over hele Innlandet.
1: Ja, nå snakker vi Hamar, og der var det altså 5000 publikummere, får vi kalle det da. Og vi har med oss ganske snart daglig leder I HamKam, Eskil Ervik, som lover ny, altså reprise på lørdag når Norge skal spille mot England.
0: Da det vel kanskje ikke dumt å spille den sangen som kommer her.

0: Du var på ordentlig fest I går, du?
1: Ja, jeg var sammen med over 5000 publikummere på Stortorg I Hamar, og den kampen, den, det ble jo bare helt sånn, tuller, man ble tullerusk I hodet av det. og lørdag så venter en ny fest på Hamar. Hovedarrangør Hamkam kastet seg rundt bare noen dager før kampen mellom Norge og Brasil for å få til en folkefest, og akkurat slik ble festen I går.
0: Ja, du var med å rode på Stortorget, Anne-Katrine.
1: Ja, jeg var med å rode, og god ettermiddag til deg, daglig leder I Hamkam, Eskil Leirvik.
2: Tusen takk for det.
1: Gratulerer med et kjempearrangement.
2: Jo, takk. Det var, gikk vel egentlig over all forventning for oss. Så vi satt hjemme med en ekstremt god følelse etter gårsdagen. Og selvfølgelig da vi klare for ny dyst igjen, og landslaget klar, så vi klar.
0: Men hva var det som gjorde at dere tørte å gå løs på et sånt arrangement? For det var jo ikke helt lite med 5000 folk og greier.
2: Vi visste vel kanskje ikke helt hva som ventet oss, derfor vi turde å gjøre det. Men samtidig så har vi veldig mye gode krefter, en kommune som velvillig å stille opp. Vi har Credo-gruppen med Tom og Truls Håkonsen som gjorde det mulig å ta risikoen, og så har vi en fantastisk frivillighetsgjeng og folk som glad I Hamkam rundt oss, som gjør at Jeg skal ikke si at det lett å gjøre det, men det gjør I hvert fall at det enklere å ta fatt på en sånn stor oppgave.
1: Det ble tårer, allsang og taktfaste rotak før, under og etter arrangementet, og ble det en slik fest som dere hadde sett for dere?
2: Ja, jeg skal si ja på det, eller, det ble vel bedre enn vi hadde sett for oss egentlig. Og resultatet fra USA, det kan jo ikke vi få gjort noe med. Og dramaturgien med annullering av mål, få opp stemninga, redning på straffespark, det var jo en perfekt oppbygging til en god idrettsopplevelse, og en god feststemning.
0: Mm. Men du sa dere visste jo ikke hva dere gikk til, og det var derfor dere turte det, men nå vet dere jo hva dere går til, og tør allikevel å gjøre det en gang til?
2: Ja, vi har jo en rigg klar nå, som funket bra sist, så vi tenker at vi skal finpuss litt på en del av det, og så jeg selvfølgelig brukt de kontaktene vi allerede har etablert, og der var jo Espen Røne veldig god å ha I starten, som hadde allerede opprettet en del kontakter og en del kanaler inn, så vi gikk jo ikke helt til udekket bord, men vi gikk ikke til dekket bord heller, da, for å si det sånn.
1: Men så jo spørsmålet, jeg regner med at dere gjør det her I Hamkam for å vise litt muskler antageligvis, synes litt I idretts, på idrettsarrangementer, men blir det noen kroner I kassa, for det må vel være målet med det her?
2: Ja, vi blir vel litt søkkerike av det, men vi kommer til å sitte igjen med litt penger etterpå. Og det håper jeg at du gjør også, for vi har lagt ned ganske mye jobb så, og tatt en ganske stor risiko, så det jo bare fornuftig at vi sitter her med litt penger for å gjøre den jobben. Da.
0: Mm. Når du sier litt penger, går det an å spesifisere det litt mer?
2: Det litt vanskelig å anslå for meg akkurat nå, for vi sitter fortsatt og regner på det. Anja har litt mer erfaring fra den type konsertbransjen og diverse. Der regnestykene de blir til mens man går, så at jeg har ikke noe eksakt tall å komme med, men at vi sitter her med et overskudd etter første runde, det gjør vi nok. Så det kan jeg jo si at vi gjør.
1: Og så det jo sånn at når dere la budsjetter, så la dere ikke akkurat den posten her I budsjettet om en åttendelsfinale liksom, på Stortorget.
2: Det helt riktig.
1: Så det blir jo litt moro å se hvordan det går til slutt.
2: Ja.
1: Kanskje blir det så mye penger at man kan kjøpe Patrick Berg eller et eller annet sånt kanskje, eller?
2: Da tror jeg vi må ta I bruk litt større flate enn Stortorget.
0: sånn det.
1: Men du, blir arrangementet like stort? Det blir det samme? Altså det sånn publikum kan forvente det at det blir på lørdag?
2: Ja, det vi jobber med nå å få utvidet litt oppover mot Kirkebakken. Så vi har noen søknader inn der til Statens Vegvesen og litt sånn forskjellig. For å få litt mer rom nett på torget. Vi kommer til å legge oss på rundt det samme antallet. Kanskje øke litt, men vi utvider ikke for at vi skal ha inn så veldig mye med folk, men det mer for at vi skal skape oss litt mer rom, og at plassen blir mer oversiktlig og litt mer sånn publikumsvennlig, fullt matservering og en del sånne ting. Da.
0: Mm. Lykke til med arrangementet.

0: mange, og hvordan tror du det går mellom Norge og England, Eskil?
1: Vi har booket...
0: Semifinale også, ja.
1: Nei, vi har ikke gjort det. Nei, vanskelig å si, men jeg har jo en god følelse. Som, altså, I idrett så handler alt om selvtillit og ha en god følelse. Det virker som det landslaget en gjeng som trives godt sammen, og det skal ikke undervurdere når du har vært på veien I snart 6 uker, at du skal trives godt med dem du bort med, og at... akkurat som I Hamkam, så det et godt kameratskap. Som jeg tror ganske avgjørende når du går inn I en kamp mot England. Så vi, jeg vil anslå at vi kanskje jevngod med England, som tar spiller for spiller. Men så tror jeg det laget som kommer til å tippe det I vår favor.
0: 2-1 altså. Takk for besøket, Eskil Ervik.
1: Takk.

0: var Susanne Sundfør det med Aljosha. Jeg vet ikke hvor bevandret du i sovjetisk eller russisk litteratur, Anja-Katrine?
1: Dostojevskij,
0: ja.
1: For eksempel. Jeg har lest med en Dostojevskij.
0: Ja, hvis du har lest Brødrene Karamazov, så støter vi faktisk på Aljosha, som Susanne Sundfør synger om her. Og det da en figur som ifølge Sundfør selv bare ser det positive i andre. Litt som meg, man tror.
1: Ja.
0: Du, vi skal ha konkurranse og gjenta den. Vi skal frem til en dy. Hør godt etter. I dag skal vi reise litt lenger enn vi pleier, til en by som ligger langt mot sørøst i sitt land. For 6 år siden hadde byen rundt 440 000 innbyggere, men den hverken hovedstad eller den største byen i sin delstat. Byen ble grunnlagt i 1896, og det skjedde i forbindelse med utbygging av jernbanenettet i landet. Det den største byen i sitt land som faktisk ble grunnlagt av en kvinne, og denne kvinnen var for øvrig en stor sitrusdyrker. 36% av byens areal består av vann. Byens navn da også utledet fra urinnvånernes navn for stort vann. Klima i byen kjent for å være varm og våt om sommeren, og varm, men ikke like våt om vinteren. Da det kanskje ikke så rart at det var en person fra denne byen som i sin tid oppfant solkremen. Så mange som 70% av byens innbyggere snakker faktisk et annet språk hjemme enn språket som landets offisielle språk. Fra midten av 80-tallet fulgte veldig mange av oss karakterene Sonny Crockett og Rico Tubbs på TV-skjermen. Begge særs velkledde karer med sans for både pastellfarger, snasende dressjakker og raske biler. Og sent lørdag kveld kommer mange norske øyne til å være vendt mot akkurat denne byen.
1: Og vet du hvilken by vi skal frem til i dag, så sender du svaret i NRK radioappen, og så legger du igjen svaret ditt, navn og adresse. NRK
0: Fra Stavanger, Morten Abel, og han kan melde om et voldsomt uvær i dag.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Hun fra Liverpool og heter Rebecca Ferguson og blir faktisk 40 år med et par uker slo igjennom som sanger I det brittiske programmet The X Factor.
1: Riksvei 25 fortsatt trolig stengt ved Hamar etter en mindre trafikkulykke mandag nå I ettermiddag. Ifølge operasjonsleder Rune Vegard Huse skal det ikke være snakk om store personskader, men grunnet opprydding blir veien stengt en kort stund. Og det noe som skjer ute I trafikken som vi bør formidle, så det bare å sende en melding til oss I NRK Radioappen.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Jeg blir nesten sånn alltid i godt humør når jeg hører låter fra Odd Nordstoga. Ja. En sång som finnes her.
1: Ja, det, man blir ikke dårlig humør, rett og slett.
0: Nei, sånn trivelig, jovial fyr som du liksom bare blir glad I, liksom.
1: Absolutt.
0: Ja, der har du meg I hvert fall. Du, konkurranse. Vi har hatt en konkurranse, og nå skal du få høre den en gang til, så skal vi ta og summere opp alle hintene som jeg har kommet med, og så skal vi kåre en vinner I slutt.
1: Hvilken by skal vi til I dag?
0: I dag skal vi reise litt lenger enn vi pleier, til en by som ligger langt mot sør-øst I sitt land. For 6 år siden hadde byen rundt 440 000 innbyggere, men den hverken hovedstad eller den største byen I sin delstat. Byen ble grunnlagt I 1896, og det skjedde I forbindelse med utbygging av jernbanenettet I landet. Det den største byen I sitt land som faktisk ble grunnlagt av en kvinne, og denne kvinnen var for øvrig en stor sitrusdyrker. 36% av byens areal består av vann. Byens navn da også utledet fra urinnvånernes navn for stort vann. Klima I byen kjent for å være varm og våt om sommeren, og varm, men ikke like våt om vinteren. Da det kanskje ikke så rart at det var en person fra denne byen som I sin tid oppfant solkremen. Så mange som 70% av byens innbyggere snakker faktisk et annet språk hjemme enn språket som landets offisielle språk. Fra midten av 80-tallet fulgte veldig mange av oss karakterene Sonny Crockett og Rico Tubbs på tv-skjermen. Begge særs velkledde karer med sans for både pastellfarger, snasende dressjakker og raske biler. Og sent lørdag kveld kommer mange norske øyne til å være vendt mot akkurat denne byen. Ja, og rett svar det var da altså Miami, som veldig mange visste. Og bare for å ta det, den ligger jo I delstaten Florida. Der hovedstaden Tallahassee, og den største byen Jacksonville, men Miami da den nest største byen. Og byen ble grunnlagt I forbindelse med at Florida East Coast Railway ble etablert her. Og den ble grunnlagt da av den kvinnelige sitrusdyrkeren Julia Tuttle. Og stedet betyr jo egentlig da stort vann på urinnvånernes språk, og det da Miami, ganske likt Miami. Og han som oppfant solkremen, ja, det var en farmasist som het Benjamin Green. Og så sa jeg jo at det var veldig mange som snakket et annet språk enn engelsk, og det spansk, fordi at det har veldig sterke forbindelser til Kuba, og det bor faktisk nesten 300 000 kubanere I Miami og området rundt der. Det vel et eget sted, tror jeg, som heter Little Havana,
1: ja,
0: til og med. Og så var det den tv-serien da. Miami Vice.
1: Yes.
0: Og det jeg tipper at det var en del som tok den på grunn av det, med da Don Johnson I en av hovedrollene, kommer straks tilbake igjen til han. Og hvorfor så kommer mange norske øyne til å være vendt mot akkurat denne byen her på lørdag, Anja?
1: Fordi Norge skal spille kamp mot England I Miami, og det var jo mange som svarte riktig på konkurransen I dag. Og vi har trukket ut en vinner, hvis du var ferdig med din oppsummering.
0: Ja, ja, men...
1: Hun heter Tove Kristin Sleire Tistel, og hun kommer fra 5986 Hoste. Og jeg måtte google hvor det var, og det Hoste, det ligger altså I Masfjorden kommune I Vestland.
0: Du trodde kanskje det var noe tøys, du, eller?
1: Hoste?
0: Ja.
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Neida, det et sted på Vestlandet. Gratulerer.
0: Gratulerer, ja. Don Johnson, han spilte ikke bare Sonny Crockett I Miami Vice, Han ga også ut musikk med varierende hell og kvalitet. Her vel hans ene store hit, Heartbeat.

0: bandet One Too Many var vel hjertebarnet til Dag Kolsrud fra Gjøvik det her med låta Downtown. Klatret vel også ganske greit opp på Billboard-listene I sin tid, hvis jeg ikke husker helt feil, Anna-Katrine?
1: Ja da, den ble veldig populær, men det var en slags døgnflue da.
0: Ja, det ble vel ikke noe så voldsomt mange flere hitser fra den kanten som nådde de hitlistene, I hvert fall helt øverst der.
1: Nei, men du hører, den ruller og går fortsatt.
0: Ja. Hvis alt står oss bi av hell og lykke, så Stine Bekkelin med oss på tråden. Hallo, Stine.
2: Der jeg.
0: Og du, ja, nå gjorde du meg nesten litt sånn småskremt. Du holdt igjen litt rann bare for å være slem. Men Stine, du har ansvaret for TV-en. Hva det som kommer der I kveld?
2: Du, som de kan sikkert kan høre, så jeg litt hes I dag, for det ble full jubel I år da Norge vann over Brasil. Vi skal blant annet til Grue, se hvordan det ble tatt der, denne seieren. Og I tillegg så skal vi ta tempen på VM-feberen I Grue I dag. Og I tillegg så skal vi en tur til Gausdal, der det de siste dagene har vært å funne flere drepte sau og lam. Nå begynner bøndene å bli frustrerte og venter på fellingstillatelse, men det tek tid fordi de må undersøke om dette en genetisk viktig ulv som har vært I området.
0: Tusen takk skal du ha, Stine, og lykke til med sendingen som altså begynner klokka 19.30 I dag.

0: Ja, det var det lokale bandet Vilskudd med vår lille hemmelighet. Litt tidligere I sendingen så hadde vi en fin prat med statsmeteorolog Marek Ratajczak, som hadde følgende å si om været 6. juli I innlandet.
1: I dag det litt sånn delt skydekke, sånn helt nord I Østerdalen så det ganske tett skydekke, så der det ikke noe sånn veldig mye utsikt til sol nå, men ellers I fylket så det lettere og lettere, eller mer oppsprekk I skyene jo lenger vekk fra de områdene man befinner seg, så både helt sør I fylket og lengst vest I fylket så det betydelig mindre skyer, og det jo egentlig litt det som vil fortsette resten av dagen, ikke noen sånne veldig store forandringer. Så ser det ut som at selv om det blir såpass skyet nord I Østerdalen, så blir det ikke noe nedbør ut av de skyene før kanskje helt sent på kveld. I morgen blir det litt blandet, for da det den nedbøren som kommer sent på kveld til Østerdalen. Den vil bre seg litt sørover tidlig på dagen. Det blir litt sånn spredt regn her og der, så det ikke nødvendigvis at det treff overalt, og så det når det regnet har passert så blir det en vind som kommer på formiddagen og til I ettermiddagen så den blir nok ganske merkbar fra nord og nordvest, og den vil nok holde seg utover ettermiddagen også og så blir det en lengre periode med oppholdsvær for de fleste, før det kommer en ny runde med regn sent på ettermiddagen nord I fylket igjen.
0: Det sa Marek Ratajczak. Vi har jo hatt en litt uhøytidlig avstemning blant dere lyttere, og den fotballrelatert, og vi lurte rett og slett på I seiersrusen fra I går, da Norge slo Brasil 2-1. Blir vi verdensmester I fotball, og hva mener folket, Anja-Katrine?
2: Nei, vi hadde, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5 alternativer. Ja, Norge tar gull, den fikk 25%. Så var det, det ble tap I finalen, 14%. England blir forsterket I kvartfinalen, 22%. Og jeg bryr meg ikke, fotball kjedelig, 12%. Det vil si, det ble knepent på at Norge kommer til semifinalen, men at det ender der.
0: Og den var på 27%.
2: Ja.
0: Anja-Katrine og Ola sier takk for I dag. Vi tilbake igjen I morgen. Avslutter med Johnny Cash og hans versjon av Nine Inch Nails-låta. Hørt. Takk for oss.
3: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing

0: hendelser og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerda. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg litt mer skeptisk.
1: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Vi endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Velkommen til Poprush.
3: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og sommervikar. HC og Andrea, de har dratt

0: For en fin start. Bit av meg, det hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og i dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse 5 låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

kontakt med deg. Du kan bo I en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om ja, løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og ja, badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poppers og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og I tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendinga I fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdagshilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener. Og nå I disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poppers, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak I noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments. Her Mustang Sally.

Commitments og Andrew Strong. Sann. Du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn:

0: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma, faksmaskinen fra poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss, men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad, Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Det skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag.
0: Ja,
1: bare pass litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er det akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn i elva her i Fredrikstad i hvert fall, fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her, ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta, og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Ja, i hvert fall en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og det.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre, lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med deg.
0: Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, Neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Går tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det er fem låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag er det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds som var de fem låtene du kunne stemme på. Og foreløpig så er det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendinga. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det er veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet på Prøsj. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet er tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard, blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie! Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Havard i radioen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Fint. Ta hopp i elva, da. Det er helt greit. Det så kaldt ut, men, sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Mosjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Steen, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Likres Mikkelema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet du også. Og hør her da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsa hennes har ikke akkurat vært så bra i det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du er.

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, så nå er gjort første timen av Poprush. Denne sommeren er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så er det en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det er bare å henge med.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det er en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det er frihet under ansvar. Det er det alltid, og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, er på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet er trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpnet styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpnene sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer er involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der er stengd i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, der med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poprush på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the air tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989. Og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You've been my heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Emilie Hollow, neste stasjon heter sangen. Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdagshilsen. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå i sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her er en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her er det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brannvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og i morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det er veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det er hyggelig. Det er mange som er på tur om dagen. Kjør pent i trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette er Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Sløv.
1: Postgirobygget med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez i Poprush på NRK P1. Hva er din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens Poprush-favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight er Phil Collins-favoritten. Nummer to er Against All Odds. Tre er Wish It Would Rain Down. Fire, You'll Win My Heart. Og fem, det er min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det er cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den er 5 minutter lang med den der berømte trommesoloen i midten og sånt, så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det er den store hangover-dagen. Folk er litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det er sommerferie da, for da er det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader er ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene, de er mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere utover kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det er vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det er første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, er å ta telefonen over ringen. Nå har jeg prøvd tre stykker. Men det er jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det er klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt den her likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det er deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her er The Beatles.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Den her har blitt brukt i flere filmer. Den første som den ble brukt i, det var Never Ending Story 3 i 1994. Seal, han skrev låta tilbake i 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje er den enda mer kjent fra filmen Batman Forever i 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt i filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget i 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen, et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Pop Rush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

for en fin låt, der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant. Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins. Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag, hele uka, så har vi poprush-favoritten. Jeg plukker en artist og fem låter fra denne artisten, og så kan du stemme. I dag så var det da Phil Collins. De du kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds. Og som du kanskje hører i bakgrunnen, det var Phil Collins med In the Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist i morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer to ble Against All Odds.

0: på P1 17-19 mandag til torsdag, helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge fram klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enige om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøte I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favoritt dataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Popfresh. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

0: Det Astrid S. sin Breed, og sånn føler jeg meg litt I dag. Velkommen til Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter I går, og det føles nesten ut som en drøm.
1: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
0: Og så tenk at vi fikk faktisk opplev det der. Jeg så glad for at jeg norsk og at Norge slo Brasil 2-1 og klar for kvartfinale. Over 1,9 millioner så kampen på TV, men det føltes jo ut som at hele landet var med. Folk satt hjemme I stua, var på pub, sto fremom storskjermen eller samlet seg ut I gatene. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Holland skåret jo begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man, og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være, hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om I mange år. Så I kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil I går? Jeg føler at det det nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall før I min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største... Det største jeg opplevde I mitt liv nesten. Så du må gå inn og stemme I appen NRK Radio nu. Og så må du også gjerne fortelle historien din også på en melding. Hvor befann du deg I går? Så det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo Sundin.

Jensen og debutsingelen deres om du vil. Nattens Fasta har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey i går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil i går. Var flestene hjemme i sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller i bilen? Stem i appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så er det jo også sånn av låtene som har blitt spilt i feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av A-ha spilt i stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass i handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass i guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg i garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra Herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og synger låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, nå som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør Jeppen NRK Radio nå, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjem I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gatene når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim. Der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gatene overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya. Der ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Det. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag også, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio som skriver at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på Nyhetsmorgen. All jo ikke fotballidioter. Men det synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad, her tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra med neste låt du skal få nå her I kveldsåpent, fordi vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

LA med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irene. Hei, Vilde. Jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irene, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart og hva om det finnes noe mer.

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nå hvor du så Norge-Brasil I går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme I sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme I appen NRK Radio nå. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Ådland, like til middag.

0: 8:30, hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låter som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noen musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da. Ja.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gatene nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe fra den gang de kalte seg Carpe Diem som søng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk hva jeg gikk på videregående med. Så verden liten, I hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn, for en tid å være I livet med alt fælt som skjer rundt I verden, så synes jeg det godt å kjenne på, som med fotball-VM I går, så jeg også på Carpe World I helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi I lag I publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Magdi sin gamle Toyota senka ned I bakken, og når jeg var den på lørdag så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk I bakken så pøsa regnet ned og det ble tordenvær, og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det får låta til Kygo, og Kygo jo litt I vinden nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Slutta kan dere slutta å prate så mye Da blir det ikke noe løye Prat heller om verdenskrise Jeg synes det mye viktige gutter
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her da, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo jo, hvis Norge slo Brasil. Og nu har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta. Og Haaland tror den kan finjusteres og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så det ingen som vet når det skjer enda. Men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også «Ha en fin kveld». Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt for Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria. Det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: den britiske musikeren Peter Gabriel som ble først kjent som frontfiguren I bandet Genesis. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpen. Jeg håper du har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå så skal vi I gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Du skal få høre kollega Janne som nynner en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut hvordan det er. I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Lørdag tero, pepper du det, pepper det har lekkere

0: Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning er, men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det er, så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da.
1: Nei,
0: du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der er. Så skal vi høre på fantastisk låt det her. Og vet du, kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

Det der nynning, det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller Forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutt. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her? Tulle da med, altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne.

Kvammen sin døde fugla I kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet den låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Det tok tid, gjør jeg. Det var ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida! Gratulerer! Hun gjetta at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren I dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjetta riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynnet og det ble skettet. Det en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann I dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve I morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

This Time for Africa av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Også nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Nå det så mye Shakira og Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke frem, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio, mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhodet ikke interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det det som så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårdstagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

skal høre Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så skal vi ta en titt ut i trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet i Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nå, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nå på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt i kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nå, så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Det er Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører i Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein og kvile auga på».

0: En romantisk linje det en å kvile øynene på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nå så skal vi ta en titt på været, og det skal vi høre fra statsmeteorolog Jon Smith. Og det har jo veldig litt kjølig, men også varmt, til tross for at det har blitt juli nå. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja da, det har vært ganske store variasjoner i temperaturene. Det var en kald natt nordover på Østlandet, spesielt i fjellet oppe i litt nordlige dalstrøk med kuldegrader mange steder, og det betyr at man har hatt både is og rim på ruta, på bakken og på gressplener og på hustak noen steder. Og så har det vært også ganske varmt vest i Finnmark i dag. Nuvsvåg, et lite fiskevær der, som nådde 23,8 grader, hadde det aller varmest, mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert. Altså nå regner det ganske mange steder i Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta i sør da. Der var det kjøligst, selvsagt oppe i Høyfjellet på Juvassø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men i hvert fall til Juvasshytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagerlig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme i Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen med minus 1,4 grader. Røros, Norges høyestliggende by, minus 1 grad i natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst i dag, rundt 10 grader i Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra i morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute i fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og er man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så er det regn da som har kommet inn nå i løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da i løpet av resten av kvelden og natta. Også i Nordland så har det kommet inn en del regnbyger i nord, også vært torden faktisk akkurat i overgangen Troms og Nordland lengst i nord. Og dette nedbøren i Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både i Finnmark, i Troms og så nord i Nordland. Det kan henge noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp i litt over 20 grader igjen i Kirkenes for eksempel. Mens er vi sør i Nordland, så er det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også i morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag i Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så er det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover i løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til i morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede i natt i nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk i disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet, og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlig Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så er nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige, og så gir de seg da tidligere i de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det er relativt kjølig da i en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene i hvert fall. Nå i natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyestoppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø i de høyeste delene av Jotunheimen i løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader da en natt i juli i disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, i hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå i juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram i denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så er det temperaturer på i hvert fall Sørlandet og Østlandet som er på vei opp mot rundt 30 grader de varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det i hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnene deres for bokstavene. Hva heter det når det Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det. Skal jeg komme tilbake til det etterpå? Fordi nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlige, så det et mirakel at denne mannen i det hele tatt i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd all 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det 50 Cent med In The Club.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi starter i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå er overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen er fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba er 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen er varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane er enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det er en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

0: feel good.
1: Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown døde jo i jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det i en kiste av 24 karat gull. Det har jeg veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale i fotball-VM. 7 minutter er spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo selvfølgelig at du har lyst til å henge her med meg. Det her er jo en ganske spennende kamp. Det er naboland som møtes til en kjempekamp. Og så er det jo litt sånn at folk er litt kritisk til Ronaldo, da, at det kanskje heller mer mot Spania, men vi får se, man vet aldri, og de har mye å følge opp etter Norge spragt i går mot Brasil. Det er en kveld jeg ikke kommer til å glemme, og derfor så har jeg også spurt deg som hører på i dag, hvor var du og så Norge-Brasil i går? 53% var hjemme i sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, i bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det er veldig interessant, fordi her er ganske stort for meg i hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger i appen NRK Radio. Kine skriver at hun så kampen i campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendingen av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål i matchen. Altså... For en dag. For en kveld. Jeg lever fortsatt på det. Jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge. Og så håper jeg at du som hører på Kveldsåpen, heng med videre nå. Det er klart for litt sommermusikk. Det er Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Det var Mari Boine I Kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsiden av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som countrysanger? Og det gjorde han I 1984, da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang, eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinking Stein. Og la oss være enige om en ting. Det var nok bra at han satset på skuespill, og ikke Nashville. But Wilder, you created a monster, and they call him Drinking Stein. Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Another One Bites the Dust. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt en fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockeband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre. If I can change,
2: jeg tror at каждый тоже изменился сегодня.
3: And you can change.
2: Вы можете измениться.
3: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80-årsdag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt imellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

0: Du hører Patricia McNeil sin Stranded i NRK P1 i lag med meg, Vilde Pettersen. Og nå så skal vi til ny musikk, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year i Juno Awards i Hamlandet. Sangerinna og modellen har holdt på siden 2011, og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician i fjor.
1: Skal vi se her.
0: Skal få høre den her.

Låta den kom egentlig ut i 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier i større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå i kveldsåpent. Her er How to be a lover.

Det er helt ny musikk av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg ti, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg er ferdig nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka fire I natt og feire Norge og Brasil og kosa meg til langt på natt og rodd med fremmede I Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vår med på det her samholdet. Og så spør deg I appen NRK Radio I hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil I går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem I sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende det blir rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale, tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg I kveldsåpen. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som taler med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to I natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka to I natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1. Vi starter denne kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du, for ei tid vi lever i. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge i VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi er videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk, unge og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det er altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

det er altså litt av stemningen man fikk rundt om I landet det du hørte her. Det jeg så kampen selv med gode venner på en fotballpub. Og når Norge skårer, når Erling Braut Haaland, verdens beste spiller som vi synger inne I sungen her, skårer mål, så blir altså jubelen så stor at det blir nesten litt uvirkelig for meg. Jeg føler vi lever I en sånn simultan verden, der alle bare samlet, der hele landet står bak 11 menn som springer ut på fotballbaner der. Og det helt fantastisk å være med på. Det må jeg si. Jeg var 3 år gammel når Norge sist var med I et mesterskap I 1998. Og nå vi der igjen, og vi det altså så steike bra. At det helt fantastisk å få lov å være med på. Så det her, dine sendinger skal ikke bare handle om fotball-VM, men for min del så det en viktig del av hverdagen, og for Norge sin del så det her stort. Så vi må ha en liten debrief på det, og derfor jeg invitert inn Petter Veland, som fotballkommentator og fotballekspert. Han skal få lov å komme inn her og ta en liten debrief. Vi skal få litt analyse fra Petter, men også bare snakke litt om dette samholdet, denne stemningen vi får rundt om I Norge I disse dager. Det helt unikt. Så vi skal smelle på litt musikk, og så skal jeg hente Petter. Jeg tenker at han skal få komme inn etter vi hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling.

0: Alla, Freed from Desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
1: Akkurat nå egentlig bare glad.
0: Bare først og fremst glad.
1: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
1: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden I New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi I kvartfinalen for første gang I historien. Det nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv I armen, frykter at jeg våkner. Men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
0: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg I drømmen. Vi drømte det samme.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis det så en drøm, så hele Norge I samme drømmen, og det jo litt deilig.
1: Ja, det jo det. Det jo I så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, I så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
0: Ja, ja for jeg tenkte på, jeg tenkte at det første jeg har lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
1: okay.
0: men hva skjedde I går? Hva skjedde egentlig I går, Petter?
1: Stort spørsmål. Da prøver jeg å si at historie skjedde. Og da jeg jo I så tilfelle den 54.312. Personen I rekker som sier det. Men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
0: Ja, sant.
1: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
0: Ja.
1: Og det gjør man jo I større og større grad, fordi vi jo I utgangspunktet introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five og oppgjennom Karl Johan.

0: da var settingen en annen.
1: Absolutt.
0: Ellers så må vi vel tilbake til da tyskerne reiste med Luo I hånda, og vi tok gattene tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg med på.
1: Nei.
0: Det var før min tid.
1: Ja.
0: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde I 98 og så videre, men da bodde jeg I Odda.
1: Ja.
0: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
1: Nei.
0: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del I noe sånt, og det enig sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst til at det skal ta slutt.
1: Nei, og jeg opplever jo også at I går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor I for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor I London som kom tilbake til Norge for å se kampen I går, reiser tilbake til London I dag. Det jo helt fantastisk, da, det her vi får være med på.
0: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad I Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller så sågar vinne VM. Mm. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetida vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon I en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
1: Mm. Det fantastisk.
0: Det det.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt i disse dager. Norge er videre til kvartfinale i VM, folkens, og for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja. Punktum.
0: Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk tilverks, da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon i går. Hva, sånn, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det strafferedninga til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting før som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de fra riktig side av landet. De fra Vestlandet.
0: Ja, det viktig. Det riktig.
1: Det litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her, to vestlendinger ja, i studio.
0: Det synes jeg helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så i sterk konkurranse med en annen enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland i andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det, du er jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen i hver eneste kamp, og redder straff i hver eneste kamp, skulle man tro. Men det er jo en del av fotballens finurligheter da. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen at dette den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det er jo anledningen tatt i betraktning, i tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene han har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen i Sevilla. Og så spør du hvor god han er. Han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det i ball. Men så er det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt, men det som enden på viso her er jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos, de leier han en sesong til fra Newcastle, Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som bedre enn Sevilla etter det VM her, så han blir det sist og best.
0: Ja, for det jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker jo det VM der James Rodriguez storspilte en til Real Madrid, tror du liksom Nyland, altså han jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så han i sin prime, sånn egentlig, han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt, det ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland vår første keeper i både EM2028 og VM2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han klubbløs. Han kan prate med hvem som helst. Og jeg tror det som har endret, en av de tingene som har endret seg litt i løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage, det at nå ikke det de som ringer. Nå blir de oppringt.
0: Ja, ja for du tror at det snur såpass fort. Det på en måte en såpass god kamp, da man aktuell, sant?
1: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring i de store ligaene vet i langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland enn før mesterskapet. Selv om utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du sportsjef i en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet by fact at sånn det ikke. Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det er helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjette det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen, hvor enda Ørjan Nyland opp I høst?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast. Så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania, så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano.
0: Ok, det, ja, du hørte det først her, Rayo Vallecano. Ørjan Nyland, høsten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Ripper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil på grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. Og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig. England har jo veldig ofte vært laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme. Men de ligger I skapet I dine sommeren her.
1: Ja, nå det Norge som gjelder. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England.
0: Mm.
1: Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form.
0: Mm.
1: Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du jo også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk.
0: Mm.
1: England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: Ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: og hvis vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026, basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02, det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, takk. Jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det det jeg mener. Det det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at din kampen her enda?
1: Den kan jo fort enda på samme måte som mot Brasil da. Den kan jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan.
0: Ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har, fordi 60 years of hurt, det ganske lenge for England, som nå må tilbake, fortsatt til 1966, for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet. Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som i forkant av Brasil-kampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Klote og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lote.
2: Odd-Erik Lote, det ikke Lotepus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lotepus.
2: Jan Einar Lote, det burde jeg visst fra meg, fra samme sted som meg. Ja, sant. Men han kalles jo bare Lotepus.
0: Ja, han er jo the one and only Lotepus.
2: Ja.
0: Har du møtt Lotepus noe?
2: Ja.
0: Ja?
2: En gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type,
2: ja.
0: Herlig. Da fikk vi prate litt om Lote også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har pratet om Norge-Brasil, vi har ladet litt opp til Norge. England, hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det, ja. Det stort sett det det går i. Stiller du meg liksom, kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: For jeg bruker den tiden som tilgjengelig på fotball, for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobben som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig.
0: Ja.
2: Nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu er jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Ja, så hører jeg også at du nevnte at du, i dag du både var på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det er jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi,
0: ja.
2: Så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godte av seg over at Brasil røyk ut.
0: Ja.
2: Og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at det er interessant for veldig mange.
2: Ja, det er, altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så er altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo. Og så, altså, det er ikke en ting den mannen ikke kan. Han er kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Det var han som hadde
0: den tromma, ja,
2: feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikka til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommet.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det nydelig. Men du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytterne til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det mange som så komme.
0: Nei, men skal
2: få det. I min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så jeg glemt hva den heter. Jeg
0: husker
2: ikke hvem som er med engang.
0: Nei, sant.
2: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god,
0: ja.
2: Det er jo en altså alle har jo hørt om den så det er ingen som nå tenker sånn, åh den må jeg se.
0: Nei.
2: Det er jo La Casa de Papel, altså Papirhuset.
0: Ja. Ja, den er fin.
2: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
2: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg synes det generelt med serier som er kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo deg med originalspråk, ja.
2: Ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det er det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og Madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja, herlig. Og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg din sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag, da. Ja. Jeg veldig glad i Kygo, og ja. Den type musikk kommer i god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted i USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Veld.
2: Bare hyggelig.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at Røsla overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i åttendedelsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat, men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her i lag med deg. Vi skal høre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløver, Elia, og nå først Gimme, Gimme, Gimme, Naranda, Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes, i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta «Hvem kan segle?» «Hvem kan segle?» Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet «Händerna mot himlen» av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin «Hvem kan segle for uten vind?». Den har ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. «Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer?» Og hvem er det som kan ro uten åre? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten åre. Vi er det altså. Hver bidige dag, i rulletrappe, på Times Square, foran slottet, på bygdefest, på fotballskole, overalt i hele landet, roste, i hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Steen ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg, og jeg skal gi deg to gode sanger til deg, som er på vei til deg nå. Kløver, Bit av meg, får om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

av meg, Kløver, ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skal jeg gi deg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låten heter Love Me. Og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oskar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK PN. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp. Når du pratar med folk I morgon. Vi begynner med noen heldige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgon, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgon den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgon du skal ta deg et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går jeg an hvis du vil å ta et glass nå også. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet. I morgen altså. Det som det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard, ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag. Samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra. Da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så TV også med I 1913. Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra meg, Try to Forget You, en god låt din mandagskvelden. Vær så god.

Tried to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være her med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låter. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingsbærediffusjonskoeffisientmålingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it, I love it, I love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it. Till love it. ja, det du kan lese hvis du når du hører på radio nå så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I om du hører på DAB eller inn på I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg. Mest trolig så du det.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bror. Du hørte den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Jeg skal straks runde av dine sendinger, men for tvil ei, det bare å ha på radio. Nyhetene kommer jo nå ved midnatt, og så går det nattradioen etterpå. Så det god musikk og hyggelig selskap utover natta uansett. I morgen så jeg tilbake, da får jeg besøk av Atle Pettersen, så jeg tenkte du som hører på, hvis du har et spørsmål som du tenker sånn, ah, det her vil jeg at artist Atle Pettersen skal svare på, så kan du sende det i appen NRK Radio, og når jeg da kommer på jobb igjen i morgen kveld, så kan jeg ta opp dine inboxer vår og ha noen lytterspørsmål til Atle. Så du gjør altså ved å sende melding i appen NRK Radio til Kvelden med Oskar, send en melding der, hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være favorittfarge, og det kan være hva er din drømme trio? Hva er din drømme trio, for eksempel? Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen, Blue Skies Hot

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden er i ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut i kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett. Men jeg er tilbake i morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det er utrolig stas å lage radio, og det er ekstra stas når jeg vet at det er noen i andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland da, som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever i, folkens, det er bare å ta det inn om du er fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for i dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det er den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt til minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: De får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: God sommer på NRK P1.

Sondre Lerche er det som synger for deg, I cannot let you go. Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen i hodet over vannet, filmlåta der. Og det åpnet nattradioen. Denne tirsdagen, den 7. juli, skriver vi i dag, og Nils Hagen Onstad er på plass her i studio. Velkommen inn.

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, Som du heter den, og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt, radioen. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten børste.

Ja, det er jo nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hilde Selvik Våg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savnet etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Brattlein sang De Ingeborg aller først.

Lena med sin Eurovision-vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradioen. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette, jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet og sine egne muligheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter